0: Magic FM, sunt Maria Ciurea, ascultați știrile. Probele scrise ale bacalaureatului debutează astăzi cu limba română. Aproape 131.000 de candidați sunt așteptați să le susțină până vineri în peste 440 de centre de examen, a anunțat Ministerul Educației. Autoritățile dau asigurări că bacul se va desfășura în condiții bune în ciuda caniculei. Are detalii Alina Anea.
1: În centrele de examen au fost stabilite reguli clare de acces, iar candidații au la dispoziție apă potabilă și condiții care să reducă disconfortul provocat de temperatură. Extreme. Probele încep la ora 9 și sunt monitorizate audio și video. Mâine, absolvenții clasei a 12-a o vor susține pe cea obligatorie a profilului, joi pe cea la alegere a profilului și specializării, iar vineri, elevii care aparțin minorităților naționale vor da proba la limba maternă. Pe 7 iulie se vor afișa primele rezultate și se vor depune contestațiile, iar pe 13 cele finale.
0: Alina Anea. Recomandării de la medici în condițiile în care țara noastră este împărțită între coduri roșu și portocaliu de caniculă astăzi, dar și mâine. Portătoarea de cuvânt a Spitalului Sfântul Spiridon din Iași, Diana Cimpoiescu, la Euronews.
2: Este foarte important ca în această perioadă persoanele cu boli cronice, persoanele vârstnice și copiii foarte mici să nu se afle în mediul exterior, mai ales expuși la soare în intervalul 11-17. E foarte importantă hidratarea cu apă, să nu se consume alcool și să nu se facă efort în căldură.
0: Și restricții de circulație în 35 de județe pentru autovehiculele de peste 7,5 tone azi și mâine din cauza căldurii. Măsura se aplică între orele 12 și 20 pe drumuri naționale, expres și autostrăzi, anunțată CNAIR. Sunt exceptate transporturile de persoane, de animale vii, de produse perisabile, vehiculele care participă la intervenții în caz de forță majoră, transporturile funerare, poștale, dar și utilajele proprii ale Companiei Naționale de Drumuri. Curse noi către Roma și Dortmund de pe aeroportul Oradea. Zborurile sunt operate de Wizz Air cu două frecvențe săptămânale, miercuri și duminică. Cursa spre Roma decolează din Oradea la ora 15:15, iar cea spre Dortmund de la ora 10. Autoritățile locale precizează că noile rute aduc oportunități pentru turism și mediul de afaceri și speră la extinderea numărului de destinații disponibile de pe aeroport. Furnizarea apei reci întreruptă temporar pe mai multe străzi din capitală de marți până joi. APA Nova anunță că se fac lucrării de modernizare în zone din sectoarele 1, 2, 4 și 6. Printre străzile vizate se numără Calea Griviței, Bulevardul Pachie Protopopescu, Șoseaua Olteniței și Bulevardul Iuliu Maniu. Majoritatea întreruperilor au loc noaptea, între miezul nopții și ora 5. Acestea au fost știrile, rămâneți la Magic FM!

Dragi prieteni, bună dimineața! Începe Magic Morning imediat! Abia aștept să vă spun despre Cheese Library. Poate nu știai, dar există un soi de bibliotecă a brânzelor. Peste 500 de sortimente sunt acolo și există și două noi produse din Brașov care au ajuns în Cheese Library. Cum ajungi? Și cine sunt aceste produse? Bine, înțeleg că brânzele din România au așa o reputație foarte bună. Sunt deja 4 incluse în Cheese Library. Revin să-ți spun. Și când e foarte, foarte, foarte cald, ar fi bine să bei cu mai multă atenție cafea. Sunt două băuturi populare care pot favoriza deshidratarea. Espresso.co.uk vorbește despre cafea, dar mai sunt și altele, sau mai e cel puțin încă una. Și cum e cu cafeaua, măcar la prima oră, merită. Trebuie băută cu apă. Revin să vă povestesc în Magic Morning. Bună dimineața!

Dragi prieteni, dragi, bună dimineața! Espresso.uk scrie că ar trebui să bem cu mai multă atenție cafea și alcool. Cafeaua, atunci când e băută rece, poate fi perfectă într-o zi toridă. Experții avertizează că ea, cafeaua, ar trebui consumată cu prudență când temperaturile sunt foarte ridicate. Oamenii din Marea Britanie spun că toate băuturile care conțin cafeină pot avea efect diuretic. Favorizează eliminarea lichidelor din organism, oricum eliminăm multe pentru că transpirăm. Băuturile cu cafeină sunt diuretice, determină organismul să piardă lichide, crește riscul de deshidratare și temperatura corpului. De asemenea, alcoolul ar trebui să nu facă parte din rutină, niciun caz. Limitați-l cât mai mult, mai ales seara, pentru că poate duce la un somn de calitate slabă, spune o doamnă expert în nutriție, care este voluntar Crucea Roșie. De asemenea, trebuie să știm că în perioada asta vremea caniculară poate face ca rutina zilnică obișnuită să fie dată peste cap. Mesele de la culcare, atunci când în sfârșit e răcoare, pot afecta calitatea somnului. Trebuie să încercăm să respectăm programul obișnuit de masă, dar mai ales pe cel de somn. Nu știu cum dormiți voi, din cauza căldurii și a faptului că peste zi parcă nu intră nimic și seara e parcă mai foame ca oricând. E bine, da, s-ar putea să fie asta motivul pentru care dormim așa fragmentat. Dacă tu ai o soluție inteligentă prin care reușești să păstrezi echilibru și la hidratare și la mese și să treci cu bine peste caniculă, aștept să-mi scrii. Sunteți în Magic Morning. Bună dimineața!

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează Oameni, Muzici, Întâmplări.
1: Bună dimineața! Trecem, ca de obicei, în revistă la ora asta, așa cum știți, cele mai importante evenimente ce au loc de-a lungul anilor în această penultimă zi de iunie. La mulți ani, Paula, Pavel, Petru, Petra, îți doresc din suflet să fiți sănătoși, fericiți, vă doresc tuturor cei mai buni. Azi e ziua voastră, 29 iunie 1956. Era oficiată căsătoria dintre Marilyn Monroe și dramaturgul Arthur Miller. Diferența dintre ei nu era atât de mare, dar s-au întâlnit când ea avea 24 de ani. A fost o ceremonie civilă desfășurată la White Plains, în New York. S-au scris atâtea despre faptul că cei doi s-au îndrăgostit, dar a scârțit repede mariajul. Alte lucruri importante și interesante. Primul text redactat în limba română apărea pe 29 iunie în 1521. Scrisoarea lui Neacșu din Câmpul Lung către Johannes Benker, junele Brașovului. Scrisoarea era datată 29 iunie 1521 și era scrisă cu caractere slavone. Shakespeare se juca prima dată într-un teatru londonez în 1616. Pe 29 iunie, teatrul Globe a rezistat peste 4 secole. Și mai aproape de noi, în 1968, pe 29 iunie, avea loc un concert cu intrare liberă în Hyde Park. Acolo cântau Pink Floyd, Jethro Tull, Tyrus Honors Rex și Roy Harper. A fost considerat primul festival cu intrare liberă, primul festival de vară. Acum avem atâtea că tare mi-aș dori să merg și la Electric Castle să-l văd pe Teddy Swims, tare mi-aș dori să merg și la Untold să-l văd pe Sting. Of, complicat! Robbie Williams urca pe scenă după o pauză de 2 ani. Susținea un concert în Marea Britanie la Murrayfield, în Edinburgh. 63.000 de oameni cumpărau bilet în 2003. Robbie Williams în Magic Morning. Bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

Dragi prieteni dragi, după ce am vorbit despre cafea și ce ar trebui să bem, adică să ne hidratăm, e vremea să spunem și despre micul dejun ceva. Încă două noi brânzeturi au ajuns în Cheese Library. Sunt două produse artizanale din Brașov. O metodă de expunere a brânzeturilor românești foarte bună, scriu site-urile. Nu știam că există Cheese Library, o bibliotecă virtuală utilizată de cursanții și absolvenții Academy of Cheese. Uite, domnule, există și Academia Brânzei. Una din cele mai importante organizații internaționale dedicate educației și studierii brânzeturilor. Un specialist în comunicare a făcut acest anunț care spune așa: peste 500 de soiuri de brânzeturi din întreaga lume sunt documentate și verificate de experți. Pentru producătorii români, includerea în această bază de date reprezintă o formă de recunoaștere și de expunere internațională. Până acum, România este deja reprezentată de brânza de burduf și brânza de horezu. Și acum se lucrează la două noi produse, Cabretto, probabil de capră, de la Cabra, și Capriciu. În spatele acestor reușite sunt oameni care lucrează în training, care lucrează în domeniul ăsta de producție și tratare a laptelui. Brânza poate fi încadrată în clasa corectă dacă sunt făcute fișe de producție, analize senzoriale, apoi e propusă cu fișa tehnică și povestea brânzei. Ce bine sună asta, povestea brânzei. E o metodă foarte bună de expunere a brânzeturilor românești. Trebuie să înțelegem că suntem

0: buni la capitolul ăsta. Adică ne place brânza. Nu mereu facem mare brânză. Hai Magic Morning și cu alte informații. Te aștept aici. Am atâtea să-ți spun și atât de multe cântece frumoase pregătite.
1: Magic FM. Always the best music.

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelul Delta din Jupiter.
3: Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor.
4: Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță.
5: Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 1-6 iulie.
6: Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive.

astăzi, sau cel puțin la ora asta, în capitală sunt 21 de grade, e o vreme perfectă, doar că știți deja. E val de caniculă cu cod roșu în sudul țării. Ieri am văzut la un moment dat la o televiziune, nici nu mai contează care, un termometru care arăta 70 de grade într-o piață din București. Acum 23, da, e bine, de grade, adică e vreme perfectă pentru a pleca de acasă spre serviciu sau spre vacanță. I just wanna be with you. Ascultăm un super cântec Fun Factory, așa de vară. Revin cu știrile în Magic Morning.

0: dimineața, este ora 7. În Magic Morning avem ca de obicei cele mai importante știri ale momentului. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Codul roșu de caniculă pune stăpânire pe majoritatea țării astăzi și mâine. Meteorologul ANM, Oana Catrina, pentru Euronews.
2: Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei vor fi sub incidența unei avertizări cod roșu, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana, iar zona Dobrogei și jumătatea de est a Munteniei se vor afla sub incidența unei avertizări cod portocaliu, temperaturi maxime între 32 de grade în delta Dunării și până la 38 în restul zonelor.
1: Nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi minime între 17 și 25 de grade. Probele scrise ale bacalaureatului încep astăzi cu cea la limba și literatura română. Peste 130.000 de candidați sunt așteptați să le susțină până vineri în peste 440 de centre de examen, anunță Ministerul Educației. Autoritățile dau asigurări că bacul va avea loc în condiții bune în ciuda caniculei. Are amănunte Alina Anea.
3: În centrele de examen au fost stabilite reguli clare de acces, iar candidații au la dispoziție apă potabilă și condiții care să reducă disconfortul provocat de temperaturile extreme. Probele încep la ora 9 și sunt monitorizate audio și video. Mâine, absolvenții clasei a 12-a o vor susține pe cea obligatorie a profilului, joi pe cea la alegere a profilului și specializării, iar vineri, elevii care aparțin minorităților naționale vor da proba la limba maternă. Pe 7 iulie se vor afișa primele rezultate și se vor depune contestațiile, iar pe 13 cele finale.
1: Alina Anea. Motorina s-ar putea scumpi de miercuri. Măsura de plafonare a prețurilor prin reducerea accizei cu 30 de bani pe litru expiră la 30 iunie. În aceste condiții, în lipsa unei prelungiri, prețurile vor crește automat de la 1 iulie cu aproximativ 36 de bani pe litru, cu tot cu TVA. La un plin de 50 de litri, de exemplu, șoferii ar putea plăti aproximativ 18 lei în plus. Două parcări cu aproape 1750 de locuri vor fi deschise în capitală de miercuri. E vorba despre cele de la Pantelimon și Arena Națională. Tarifele sunt 5 lei ora, 30 de lei pe zi sau 500 de lei pe lună, anunță Primăria Capitalei. Parcarea de la Arena Națională se poate achita și online. La Pantelimon însă se face prin numerare la parcometre. Sport acum. Canada este prima echipă calificată în optimile Cupei Mondiale. Nord-americanii au învins o seară pe Africa de Sud cu 1-0. Golul victoriei a fost marcat târziu, în minutul 2 de prelungiri. În etapa următoare, Canada va înfrunta învingătoarea dintre Olanda și Maroc. Partida va avea loc mâine dimineață de la ora 4. În această seară, Brazilia are meci cu Japonia de la ora 20 în 16:30. Mai târziu, Germania va întâlni Paraguay de la ora 23:30. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

vă povestesc care sunt veștile bune ale acestei dimineți. De exemplu, am aflat că David Popovici a câștigat 2 noi medalii. S-a impus la 200 de metri la Roma, la trofeul Sette Colli. Asta e prima. A doua, mai am o veste bună. Serena Williams revine la Wimbledon, pe terenul central. Astăzi joacă și Jacqueline Cristian. Hai, Jacques! Și o elevă din Brașov a pregătit peste 1500 de copii pentru evaluarea națională. Azi începe BAC-ul, baftă tinerilor. Se pare că sunt așteptați peste 131.000 de tineri. Vor da BAC-ul începând de astăzi. În 7 iulie știm cine, ce notă, care sunt rezultatele și apoi încep alte lucruri. Așteptări, speranțe. I love your smile. Ce frumoasă e piesa asta și potrivită pentru ora 7 și 9. Shanice.

0: Cu telemeaua Hochland aduci vara în farfurie. Micile bucurii ne fac poftă de vară. Și la Magic FM.
1: Mai ales la Magic FM. Bună dimineața! 7 și 17 minute. Hai să-mi scrii. Care e gustul care îți aduce vara în farfurie? O dimineață leneșă pe terasă, cu parfum de roșii de grădină. Wow! Sau o ieșire spontană cu prietenii, ca un toast crocant cu pesto și mozzarella proaspătă. Sau o salată de legume energizantă cu telemea Hochland presărată pe deasupra. Care e mica ta bucurie care îți face poftă mare de vară? Hai pe WhatsApp la Magic FM 0734, hai că-l știi, 0734 220033. Te aștept. Descrie amintirea unei zile delicioase de vară, a unui moment sau senzații văratice. Poți câștiga 100 de euro de la Hochland. Bani de vacanță! Oricare ar fi micile tale bucurii, Hochland are brânzeturile care desăvârșesc mese rapide, gustări light și sănătoase. Telemea, mozzarella și mărgele de brânză. Te aștept cu 100 de euro. 0734220033. Hai și scrie-mi amintirea unei zile delicioase de vară, a unui moment sau senzație băratică. 100 de euro te așteaptă.
0: Dansezi în casă sau te legi în hamac? Cu Hochland

0: Pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi mici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei. Delaco de sandwich mozzarella felii de 200 de grame 10,99 lei. Și la minut muștar de 425 de grame 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelul Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: Thank you for the music. Magic 80s.

0: Felicitări și vă mulțumesc pentru toate rețetele delicioase. Îmi plouă în gură și acum gândul că vara înseamnă întotdeauna roșie, brânză sau mărgele de brânză îmi dă și mie o stare de bine. Salată de roșii galbene sau roșii normale cu busuioc proaspăt, sare de mare și telemea de vacă cu bulețe de la Hochland, sper. Sau salată de vinete cu ceapă roșie sau dulceață de nuci cu un pahar cu apă rece de la fântână. Andrei Niculescu. Ah. Felicitări! Ați câștigat 100 de euro de la Hochland, bani de vacanță. Oricare ar fi micile tale bucurii, Hochland are brânzeturile care desăvârșesc mese rapide, gustări light și sănătoase.
1: Inegalabili la Magic FM.
0: Dragi prieteni, dragi, bună dimineața! Este ziua Nicolei Prescovia Elicoiani Valiente Scherzinger. Mamă, ce nume are! E născută în Honolulu, Statele Unite. Adică e din Hawaii, se cam vede. Femeia asta, mă mai uit odată când vine să cred, împlinește 48 de ani astăzi. A câștigat prima ediție Popstars și a devenit una din membrele formației Eden Crush. Apoi s-a despărțit, s-a numit Nicole Kea și apoi s-a alăturat unui grup care deja există. Cum se numește trupa inegalabilă? E ziua lui Nicole Scherzinger, care a întemeiat grupul ăsta, însă o perioadă s-au despărțit. Au avut două piese în toate topurile. Melody, Ashley, Jessica, Kimberly și Carmit au fost colegele ei, ale lui Scherzinger. Don't Ya, Stick With You și Buttons au fost marile lor hituri. Sunt sigură că știi cine sunt. Au avut o perioadă în care au fost despărțite, acum s-au reunit. Înțeleg că reformarea a durat ceva, a fost un scandal în care s-au acuzat de prostituție unele pe altele, mă rog, nu contează. E de ascultat piesa asta și de intuit. Dacă știi cine sunt inegalabilele, pe locul 100 în clasamentul VH1 Greatest Women in Music și locul 10 la capitolul Cel mai bun grup de fete. Hai să-mi spui numele lor împreună în Magic Morning pentru un pachet de cărți. Le ascultăm mai

0: Să vedem cine sunt ele împreună, doamnele astea. Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: E ziua lui Nicole Scherzinger, arată superb la 48 de ani. Ia spuneți-mi, ați intuit cine sunt împreună?
1: Pussycat Dolls.
0: Și dumneavoastră cine sunteți?
1: Ștefania!
0: Bună dimineața! De unde?
1: Balș-Olt.
0: Cum e vremea? Balș.
1: Plăcut acum de dimineață.
0: Așa? Adică așteptați canicula aia, nu?
1: Da.
0: Codul ăla roșu.
1: 38 de grade, da.
0: 38 sunt anunțate astăzi, da. Probabil mult mai multe la soare. Felicitări, Ștefania, să aveți o zi frumoasă și rocoroasă.
1: Mulțumesc,
0: Pussycat Dolls sunt inegalabile. Nicole Scherzinger, 48 de ani.
2: La Magic FM au fost inegalabili.

0: tot felul de situații. Iar eu mă uit cu atenție la o știre care realmente a făcut înconjurul planetei. O femeie absolut superbă, antrenor de fitness și influencer, n-a fost lăsată să urce în avion, nici nu știu dacă e bine sau rău. Cert este că era atât de cald, iar ea, Eda Pitz, o tânără de 25 de ani, antrenoare de fitness, care într-adevăr arată absolut superb, a vrut să urce într-un avion în chiloți și box, în boxer și sutien. Mă rog, aproape dezbrăcată sau aproape îmbrăcată, habar n-am. Cert este că autoritățile vamale n-au lăsat-o să urce în avion, motiv pentru care n-au lăsat-o nici măcar să se îmbarce. Ea a făcut un video, l-a postat, are peste 1 milion de comentarii. E de văzut. Eda Pitz nu a fost lăsată să urce din cauza că era, citem, dezbrăcată. Până la urmă și-a luat un hanorac, s-a îmbrăcat și a urcat în avion. Acum, e adevărat că e cald în toată Europa de Nord, în toată emisfera nordică. Dar să intri așa, cum o fi, nu știu, în pantofi de sport, într-o pereche de boxer și un sutien, în avion, sunteți pentru sau împotrivă? Punem hanoracul sau nu? Unde, până unde respectăm dress sau dress code-ul sau codul vestimentar? E de povestit. Povestea ei, a Edei Pitz, e virală. E viral și horoscopul. Revin în fix 4 minute să-ți spun din punct de vedere astral despre fiecare zodie.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții. Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
2: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
6: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
8: Ești cu mine și mă simt bine.
7: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
9: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.

0: Horoscop Magic FM.
1: Bună dimineața! Va fi lună plină cu promisiuni. Agenda încărcată, treburi multe, întâlniri, cheltuieli, agitație cât cuprinde. Da, vibrația zilei astăzi este 2 cu 9, 11, un număr maestru. Luăm decizii cu cap, adică limpede. Rac, apar niște noutăți la voi, oferte de colaborare. S-ar putea să fiți încântați, vă place munca, vă place să fie răsplătit efortul, se anunță bani frumoși, poate vi se fac niște presiuni asupra voastră, să luați o decizie. Oricum cred că ați fi luat-o, ori vă căsătoriți, ori ceva. Leu, o să vă îngrijiți un pic de sănătate sau de look. Dați refresh pe toate planurile. Va veni și vouă rândul. Nu, o să investiți un pic și în voi, nu doar în ceilalți. Sunt chestiuni de ordin sentimental pe care nu le-ați digerat prea bine. Și probabil că vreți un tet-a-tet să puneți lucrurile la punct. Fecioară, vi se face o ofertă profesională, lucrați altceva decât ați cerut până acum. O să salvați poate o situație în felul ăsta. Se poate să fiți în căutarea unor locuințe, a unei mașini, a unei pregătiri, ceva. Poate recurgeți la un împrumut bancar. Balanța, o să vă luați o porție de vacanță astăzi. Vă priește, după tevatura din ultima vreme, starea de spirit va fi alta, superioară. Poate să luciți pe o scenă, primiți aplauze pentru ce ați muncit în ultima vreme, luați un premiu, o distincție. Scorpion, se pare că o să aveți un pic de nevoie de hrană spirituală. Primiți invitații pe la spectacole, la diverse evenimente, care se pliază pe cerința voastră sufletească. Vă orientați poate spre o investiție. Cercetați piața, vedeți prețurile, ca să știți unde vă încadrați. Depinde și cât vreți să investiți. Săgetător, poate porniți la un drum sau ajungeți prin străinătate sau prin țară, la odihnă, vizitați obiective turistice. Aveți nevoie de o oază de liniște și relaxare. Apare cineva care vede în voi persoana care vrea să-i fie alături în viață. Rămâne să explicați și voi sau să-i spuneți, să exprimați ce simțiți. Iar relația chiar s-ar putea lega. Capricorn, se poate să luați o decizie referitoare la prelungirea unui contract. Dacă sunteți mulțumiți, mergeți mai departe. Dacă nu, alegeți altceva. Poate alegeți o vacanță de comun acord cu partenerul sau puneți niște lucruri în ordine prin casă sau la serviciu. Vărsător, încep vremuri noi pentru voi. Scoateți la suprafață niște idei pe care le-ați ținut la dospit, găsiți soluții, le puneți în practică. Poate faceți un consiliu de familie să vedeți cum gestionați schimbările care vor avea loc în curând. Să fie toată lumea de acord și să contribuie fiecare. Pești. Mai sunt diverse treburi de făcut pe acasă, vă străduiți să le terminați. Pot fi reparații, poate mașina trebuie dusă în servici sau poate o schimbați. Sufletește ar trebui să vă meargă mai bine, relația crește frumos. Ați găsit formula ideală de comunicare. Berbec. Vă face o surpriză partenerul de cuplu, ia bilete dintr-o stațiune de agrement și puteți pleca la munte, la mare, curând. Lucrurile se aranjează frumos. Poate descoperiți o îndeletnicire de cuplu sau de grup care vă ajută să umpleți timpul frumos. Aveți o dispoziție sufletească mai bună. Taur, se poate să primiți o ofertă de business. Vă încârtă ideea. Se desfășoară o perioadă destul de lungă cu probleme financiare. Poate că ați decis să faceți ceva util cu banii. Îi cheltuiți cu mai mult cap. Sunt câteva lucruri de care chiar are nevoie toată familia și gemeni, o să dați dovadă de generozitate. Scoateți niște bani din buzunar, poate mergeți la niște cumpărături sau un eveniment de familie. Sunt multe de făcut și de luat. Poate se încheie cu brio un proiect și luați altceva de lucru. Sunt oferte, trebuie să o alegeți însă pe cea mai grozavă. Așa vă doresc să fie ziua de astăzi. Grozavă! La mulți ani, Paula, Pavel, Petru, Petra, la mulți ani tuturor! Maroon 5!

0: dimineața, este fix ora 8. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri ale momentului. Cristin Bucur vi le aduce.
1: Bună dimineața! Absolvenții claselor a 12 au început astăzi probele scrise ale bacalaureatului. Autoritățile au promis că examenele se vor desfășura în condiții bune, în contextul în care aproape toată țara se află sub coduri roșu și portocaliu de caniculă. Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului Școlar al Municipiului București, Camelia Lepădat, la Euronews.
2: În fiecare centru de examen există dozatoare cu apă. Prin sprijinul primăriilor a fost distribuite sticle pentru toată lumea și pe toată durata probelor. De asemenea, li se permite candidaților accesul în săli cu sticle cu apă. Acolo unde nu există sisteme fixe de climatizare, încercăm soluții alternative, ventilatoare sau aparate mobile.
1: Bacul începe cu proba la limba și literatura română și se va încheia vineri cu proba la limba maternă. Restricții de circulație în 35 de județe pentru autovehiculele de peste 7,5 tone astăzi și mâine din cauza caniculei. Măsura se aplică de la ora 12 la 20 pe drumurile naționale, expres și autostrăzi, anunță compania de drumuri. Sunt exceptate transporturile de persoane, de animale vii, de produse perisabile, vehiculele ce participă la intervenții în caz de forță majoră sau utilajele companiei de drumuri. Președintele Nicu Șordan convoacă CSAT astăzi de la ora 15 pe agenda summitul NATO și misiunile externe ale armatei române. Țara noastră participă la operațiuni și misiuni internaționale desfășurate sub egida NATO, a Uniunii Europene și a ONU. Militarii români sunt implicați în misiuni din Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Kosovo, țările Baltice, dar și din Africa Centrală. Alertă pe litoralul bulgăresc. Multe plaje sunt poluate cu păcură, iar cauza este incertă deocamdată, anunță Novinite. Are detalii Alina Anea.
3: În timp ce autoritățile susțin că e vorba despre depuneri vechi de produse petroliere și deșeuri readuse la suprafață de mare agitată, experții de mediu cer o investigație mai amplă privind sursa poluării, inclusiv verificarea navelor comerciale și a așa numitei flote fantomă a Rusiei. Potrivit administrației maritime, în prezent nu există o sursă activă de poluare în larg. Oficialii consideră că poluarea nu e recentă, deci e imposibil să fie identificat responsabilul. Organizațiile de mediu privesc însă cu scepticism explicația.
1: Alina Anea. Pompierii români au plecat în misiune în Franța pentru intervenții la incendiile de vegetație și pădure. Acțiunea face parte din mecanismul european de protecție civilă, anunță DSU. Primul contingent format din 40 de pompieri a plecat în weekend. Și la final, datele meteo, Morecast anunță cer mai mult senin astăzi, doar la munte sunt posibile averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade. Cel mai cald va fi în Banat și Crișana, unde sunt așteptate maxime și de 42 de grade la umbră. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Don't worry, be happy. Astăzi chiar n-ai de ce să-ți faci griji. Astăzi e o imensă sărbătoare. Aș vrea să le spun la mulți ani tuturor celor care poartă numele celor doi sfinți, Petra, Paula, Petru, Pavel. Tradiția spune că Sfântul Petru este stăpânul lupilor. Aceștia neîndrăsnind să facă vreo stricăciune oamenilor fără încuvințarea Sfântului. El are în păstrare și cheile de la porțile raiului. Ce frumos! Da, când aveți timp, citiți despre cei doi sfinți de astăzi, bucurați-vă de sărbătoare! Uite, de ce nu ciocniți un pahar de vin? Tocmai am aflat că unul din cei mai mari muzicieni, omul cu toba de la Queen, domnul Roger Taylor, s-a contaminat, s-a luat după Brad Pitt și George Clooney. Omul Roger Taylor a cumpărat și se pare că va investi în vinurile din Provence. Mare iubitor de vinuri, bateristul legendarei trupe Queen, intră în industria vinului, lansează primul rosé, care se numește, cum credeți? Queen. Rosé Queen. Produs în parteneriat cu o cooperativă agricolă din sudul Franței și cu un oenolog din Franța, Valérie Gourget, cunoscută pentru promovarea agriculturii ecologice. Am vrut ca vinul să transmită sentimentul de bucurie, de exaltare, cu momentele în care vrei să ridici paharul alături de oamenii pe care îi iubești. Queen Rosé, cu fragi sălbatici. Rozeul ăsta, înțeleg că asta e aroma, fructe roșii și fragi sălbatici. Da. Până dimineața. Freedom is a dancer. Snap! Imediat, outlandish. Aisha e 8

Aisha. Aisha e un nume, dar sună atât de bine și așa. Aisha. Ministerul Educației a anunțat că 131.000 de candidați sunt așteptați astăzi la proba de, probabil știți, limba română a bacalaureatului. Asta începe în câteva zeci de minute, în 45 de minute, la ora 9, vor fi monitorizate audio și video toate probele. Și tot astăzi, Jacqueline Cristian, joacă la Wimbledon. Serena Williams revine pe iarbă. 44 de ani are. S-a întors în tenisul competitiv în această lună. Are 23 de titluri majore. Serena este genul de personalitate care place sau nu place, dar e greu de ignorat. Așa că din suflet îi spun că îi țin pumnii lui Jacqueline Cristian, știe ea de ce. O aștept să mă bucur cu ea pentru fiecare moment în care ridică racheta și se bucură. Bună dimineața! E 8:17. Do the Locomotion! Imediat vă povestesc despre cât de geloasă a fost Madonna pe Kylie Minogue și când. Până dimineața din nou!

Cumpără azi, vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și sahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Energy.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai nap!
4: EMAG. Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Pachet 3 plus 1 Peroni Nastro Azzurro, bere aromatizată fără alcool, de 0,5 litri la 16,99 lei. Și Colgate Advance White, pastă de dinți, tub de 100 ml plus tub de 50 ml la 11,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
6: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
7: Orange e aici.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl. De 15 ani știi că merită.
10: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
11: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
12: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
13: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
12: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 kg și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
14: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
15: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

song. Ziua de astăzi cred că n-are prea mult blue, ci mai degrabă red. E cod roșu de caniculă. Va fi foarte cald. Am găsit un articol interesant și anume că aerul condiționat te îngrașă. Bine, eu nu cred că el îngrașă, ci mai degrabă îți poate modifica metabolismul. În zilele astea atât de călduroase, cum va fi și astăzi, înțeleg că diseară va fi record de 30 de grade la noapte și e încă iunie, e adevărat final de iunie, dar e încă iunie. Așadar, în zilele în care temperatura e foarte ridicată și stai constant în spațiu închis cu aer condiționat pornit, practic corpul uman nu mai depune niciun pic de efort să se regleze, adică să își facă termogeneza. Corpul nu mai arde energie pentru a se încălzi sau pentru a se răci, motiv pentru care, practic, temperaturile astea activează grăsimea brună. Foarte interesant. Căldura extremă de afară te poate ține în casă. Cam asta e ideea. Nu că te îngrașă aerul condiționat, ci faptul că nu faci nimic, nu ieși, ieși, chiar dacă e cald, ca în cuptor, intră, ai grijă să nu răcești, dar schimbările de temperatură sunt cele care, practic, te ajută să faci termogeneza asta, adică să reglezi temperatura. Un pic de efort. Atât. Uite, dă drumul la radio. Uite, avem o piesă pe care îți propun să o dansezi. Nu contează că ești într-un spațiu cu aer condiționat sau nu. Aiko, Aiko, spune-mi ce faci tu să rămâi în formă. Te aștept în Magic Morning. Bună dimineața!

0: Magic 80s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Descarcă acum.

0: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit la

0: așa. Părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Nu cet.
2: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solido groie, fără margine interioară, la doar 1159 lei și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la Brico!
5: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
6: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 415 litri cu 200 de lei reducere la 2599,9 lei și mașină de spălat vase Beko 14 seturi cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
9: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
0: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
10: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
0: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 lei kilogramul și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. O

Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Always the best music.

Abilitatea pentru tinerii între 15 și 29 de ani sunt surprinzătoare, evident. Majoritatea bărbaților tineri nu mai consideră că doar femeia trebuie să stea la cratiță. Da, unii fac mâncare, ajută, calcă, dar, pe de altă parte, cele mai multe răspunsuri au fost așa. Nu prea am timp, adică mai ajut seara la diverse lucruri și atât, dacă ea face masa, ajut și eu la spălat. O organizație non-guvernamentală arată că echilibrul rolurilor se schimbă când vine vorba de protecție și control. Peste 60% dintre bărbați vor să știe tot timpul unde este femeia lor sau soția lor sau partenera lor. Jumătate dintre ei consideră că ea nu trebuie lăsată singură în oraș, ceea ce cumva e o formă de violență socială. Da, e interesant. În timp ce ele nu trebuie să știe neapărat unde sunt ei, evident. Nu trebuie să fim văzuți în aceeași lumină, spune un bărbat. Da, 1650 de bărbați cu vârste între 15 și 29 de ani au fost chestionați. Rezultatele sunt online. Eu am găsit așa o parte din ele pe știrile protv.ro. Când aveți timp, citiți. S-au schimbat lucruri, nu toate în bine. În Magic Morning, imediat, îți povestesc despre care sunt, atenție, abilitățile umane ce vor rezista revoluției inteligenței artificiale. Serios! Și de asemenea, imediat, îți spun ce se întâmplă la Vai. M-am amuzat foarte tare. David Popovici a mai câștigat o medalie. E, de fapt, un om care stabilește record după record după record după record. Aur la 100 de metri liber, aur la 200 de metri liber cu cel mai bun timp al calificărilor. Revin să vă povestesc despre toate veștile bune, imediat după ora 9. Lady in Red is dancing.

0: puțin trecut de ora 9, în Magic Morning avem știri, ca de obicei. La ora asta vi le prezintă Cristin.
1: Bună dimineața! Codul roșu de caniculă va fi extins astăzi și mâine în majoritatea regiunilor. Meteorologul ANM, Oana Catrina, pentru Euronews.
2: Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei vor fi sub incidența unei avertizări cod roșu, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana, iar zona Dobrogei și jumătatea de est a Munteniei se vor afla sub incidența unei avertizări cod portocaliu, temperaturi maxime între 32 de grade în delta Dunării și până la 38 în restul zonelor.
1: Nopțile vor fi tropicale, cu minime cuprinse între 17 și 25 de grade. Recomandări de la medici în condițiile în care țara noastră este împărțită între coduri roșu și portocaliu de temperaturi extreme. Purtătoarea de cuvânt a Spitalului Sfântul Spiridon din Iași, Diana Cimpoeșu.
3: Este foarte important ca în această perioadă persoanele cu boli cronice, persoanele vârstnice și copiii foarte mici să nu se afle în mediul exterior, mai ales expuși la soare în intervalul 11-17. E foarte importantă hidratarea cu apă, să nu se consume alcool și să nu se facă efort în căldură.
1: Diana Cimpoeșu. Absolvenții de a 12-a dau de la această oră prima probă scrisă de la bacalaureat. A început examenul scris la limba și literatura română. Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului Școlar București, Camelia Lepădat.
4: Candidații nu au voie să pătrundă în țările de examen cu materie.

0: atrag cu sine eliminarea din examen.
1: Examenele scrise de la bacalaureat vor continua până vineri. Traficul aerian al României și al Republicii Moldova riscă să fie închis. Suspendarea serviciilor Romața va fi discutată astăzi în ședința CSAT de la Palatul Cotroceni. Curtea de Apel București a suspendat în primă instanță certificatul dirijorului de trafic aerian timp de o lună. Totul a pornit în urma unui proces deschis acum 7 ani de mai mulți controlori de trafic aerian, care acuzau compania de discriminare la angajare. Pe lângă decolările și aterizările din țară, până la 2400 de curse internaționale de tranzit vor trebui redirecționate. Și zborurile militare ar putea fi afectate. Decizia instanței nu este definitivă și a fost deja atacată. Furnizarea apei rece întreruptă temporar pe mai multe străzi din capitală de marți până joi. APA Nova anunță că vor avea loc lucrări de modernizare în zone din sectoarele 1, 2, 4 și 6. Între străzile vizate se numără Calea Griviței, Bulevardul Pache Protopopescu, Șoseaua Olteniței și Bulevardul Iuliu Maniu. Majoritatea întreruperilor vor avea loc după miezul nopții și până la ora 5 dimineața. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Astăzi la Song Story despre un cântec care de fapt însemna desprinderea ei a lui Beyoncé, no less, de formula cu care își începuse cariera. În pagina mea preferată de muzică, This Day in Music, scrie că în 2003, după tot felul de discuții neterminate niciun fel cu colegele de la Destiny's Child, Beyoncé, no less, pleca într-o carieră solo. De fapt, fix în această zi de 29 iunie avea primul single de number one și albumul ei, care se numește Dangerously in Love, ajungea pe locul întâi în Marea Britanie, pe la ediția a 46-a a ceremoniei de decernare a premiilor Grammy, câștiga și un 5 premii Grammy pentru single-ul ăsta, pe care evident l-a compus soțul ei, domnul Jay-Z. Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love. Bună dimineața! E o dimineață crazy, sunt deja 26 de grade în capitală, 27, așa că rămâneți acolo unde e răcoare.

back of my shoulder, uite-te peste umăr sau pur și simplu în față, dar spre seară, la noapte. Se pare că, potrivit datelor astronomice, fenomenul Luna de căpșună va avea loc la ora 2:57 ora României. Luna va apărea complet iluminată în noaptea asta, adică 29 spre 30 iunie, va fi așa un spectacol, Luna căpșună, care deschide sezonul spectacolelor de pe cer. E și lună plină, e depus dorințe. Sunt multe luni pline. 29 iulie este Buck Moon, apoi Sturgeon Moon pe 28 august, Harvest, Hunter, Beaver, toate numele astea englezești, americanești. Sunt pur și simplu despre spectacolul pe care planetele, astrele le afișează pentru noi. Bun, după ce am aflat că aerul condiționat îngrașă, mă rog, nu îngrașă el în sine aerul condiționat, ci mai degrabă aș putea spune că de fapt, faptul că stăm prea mult într-un anumit spațiu și că nu este niciun fel de presiune pe organismul uman să regleze termogeneza asta, nu există. Când e frig, cald, cald, frig, cumva el e obligat să facă niște gesturi ca să se adapteze. Dacă tu stai la 23 de grade tot timpul și pe termen lung, e normal să te îngrași. Deci nu aerul condiționat e cel care îngrașă, ci faptul că nu ne mișcăm și că stăm în spații acoperite. 3 kg până la sfârșitul sezonului. Sper că nu. Bună dimineața! Imediat, în Magic Morning, avem bătălia hiturilor.

0: Bătălia hiturilor.
1: Dragă Gabriela, astăzi mă gândesc mai mult la Paula și la Petra. La mulți ani! Următoarele două cântece sunt pentru voi. Dacă veți tare, votați-le. Avem de ales între o super întâlnire. Elton John, Kiki D s-au întâlnit la începutul anilor 70, au cântat piesa asta. Don't go breaking my heart, să nu frângeți inima nimănui astăzi, mai ales astăzi că e sărbătoare mare. Așa că la mulți ani! Hai la 0213136636, te aștept! Super cântec de votat, Don't Go Breaking My Heart, de la Elton John și Kiki D versus o doamnă care a trecut de mult Atlanticul. De fapt, locuiește în California, unde a fi blond cu ochii albaștri e natural. De aceea trupa ei se numește Four Non-Blondes. Linda Perry, I say hey, what's going on?

0: Magic Morning, spunem care cântă că-ți place mai mult, dar acela îl difuzez.
1: Te aștept să-mi spui cine, care piesă.
0: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cine e acolo?
2: Irina din Constanța, doamna
0: Irina. Ce faceți? Cum e vremea la Constanța? Soare, vacanță, nu?
2: Soare frumos! Vă așteptăm din nou la mare!
0: Ba, mi-aș dori! Până una alta, sunt aici în studio și e răcoare și bine. Vă ascult, Irina, ce să fie la radio? 021-316.
2: Prima?
0: Prima cu Elton
2: piesă,
0: John, da? Mulțumesc! De la mare, de la soare, de la Constanța, Irina a zis 1-0, Kiki D și Elton John, Don't Go Breaking My Heart. Hai să văd cine egalează sau cine votează. 021-316-3636. Ce să fie? Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Cine e?
3: Lili din Alegi.
0: Neobosită! Ce să fie, Lili?
3: Să fie I say hey.
0: What's going on? Ce tare! Mulțumesc! Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
0: Cine e acolo?
4: Gabriela din București.
0: Gabriela, că tot s-a cântat Wake up, Gabriela. Ce să fie?
4: Da, prima melodie.
0: Prima! Mulțumim pentru voturi. Ascultăm Don't Go Breaking My Heart.
5: Ne auzim și data viitoare la Bătălia Hituri.

0: Energy. De la Zentiva, cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12, care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva
1: Energy. Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Nucet.
3: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: O salată de legume cu telemea Hochland presărată deasupra. E gustul care aduce vara în farfurie. Fiecare degustă vara în felul său. Poate mai puțin în bucătărie și mai mult afară. Mergi cu tălpile goale în iarbă sau pe nisip. Care e mica ta bucurie care-ți face poftă de vară? Spune Ilianei la Magic Morning și poți câștiga 100 de euro de la Hochland să prelungești gustul vacanței. Cu Hochland, micile bucurii ne fac poftă de vară. Vara.

0: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
1: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
0: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 kg și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă,

Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

versurile astea perfect. Știam, zic, dar între timp, mă rog, s-a mai schimbat pe aici, pe acolo câte ceva. Bună dimineața, dacă sunteți cu radioul pornit foarte bine, aici e locul în care am toate veștile bune, toate lucrurile altfel. Uite, citam mai devreme despre faptul că mersul pe jos și uneori și alergarea sunt considerate principalele forme de exercițiu pentru menținerea sănătății.

vieții. Specialiștii avertizează că antrenamentele de forță sunt la fel de importante, mai ales pentru menținerea calității vieții odată cu înaintarea în vârstă. Forța e fratele neglijat în ceea ce privește sănătatea, spune Stuart Phillips, un cercetător în neurofiziologie. E despre a-ți duce corpul acolo unde pare că nu mai poate. Asta cu pare că nu mai poate e interesant, într-o limită cumva. Bine, și am mai găsit o știre. Vă spuneam mai devreme că Madonna se pregătește pentru lansarea noului ei album, Confessions of a Dance Floor, partea a doua. Ei bine, într-un interviu recent pe care l-a acordat lui Graham Norton la BBC, Madonna a povestit că a fost geloasă pe Kylie Minogue, dar rău! Adică, se pare că la un moment dat, fostul ei soț, regizorul Guy Ritchie, ar fi spus că ea, Kylie, e atât de fină și de frumoasă încât, da, recunosc, am fost geloasă. Uite, vezi, ni se întâmplă tuturor. Probabil că și în familia lui Mike Oldfield s-a întâmplat asta. Mai ales că Maggie Reilly a fost întotdeauna vecina preferată, vocea preferată. Mă rog, nu știu părerea doamnei Oldfield. Știu însă că piesa asta e așa, o pagină de istorie a muzicii anilor 80. Maggie Reilly, Every Time We Touch.

0: dimineața când va fi bine, înțeleg că la noapte sunt așteptate temperaturi nesperat de fierbinți. La noapte sunt așteptate 29-30 de grade, astăzi probabil în jur de 40-30. Da, o elevă din Brașov a pregătit gratuit peste 1500 de copii pentru evaluarea națională, pentru că citez, n-am vrut ca și alți copii să se simtă singuri sau nepregătiți în fața unui examen atât de important. Serena Williams, de 6 ori campioană la Wimbledon, se întoarce mâine în turneu. Până una alta, noi ținem strânși pumnii astăzi lui Jacqueline Cristian. Ministerul Educației a anunțat că 131.000 de candidați sunt așteptați la probele scrise la examenul de bacalaureat. E în plină desfășurare examenul de limbă și literatură română. Antrenamentele de forță sunt cheia unei bătrâneți sănătoase, zic site-urile internaționale, și asta chiar e de citit. Iar toboșarul de la Queen are vin. Queen Rose. Domnul Roger Taylor investește în vinurile din Provence. Păi ce să facă și el? Interesant, nu? Și un caz s-a viralizat pe toată planeta, o femeie absolut superbă, recunosc, Eda Pilz, antrenoare de fitness și influencer din Germania, cunoscută ca fiind Eda Eliza, a fost implicată într-un incident teribil în aeroport, n-a fost lăsată să urce în avion, nici măcar nu s-a îmbarcat, pentru că era prea dezbrăcată sau nu prea era îmbrăcată. E adevărat că e cald și în Germania, dar regulile sunt reguli, au spus pudibonzii. Ceilalți au spus, dar de ce e atât de cald și femeia e frumoasă? Era într-o bustieră și niște, greu de spus, pantaloni, mai degrabă chiloți, pantaloni, ceva. Gata pentru astăzi, indiferent ce alegi să faci, rămâi cu Magic FM după 10. Vin pe rând Backstreet Boys, Whitney Houston, Laura Pausini, Robbie Williams. Cea mai bună muzică e aici. Eu te aștept mâine pe răcoare, la 6, în Magic Morning.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland Cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29,99 lei. Și Five Continents smântână, 900 de grame, 27,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
8: E E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța asta poți

0: valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
2: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
1: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 kg și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Whitney Houston, One Moment in Time la Magic FM. Și bine vă regăsesc. Sper că ați început săptămâna cu bateria încărcată, iar dacă nu, nicio grijă, de asta suntem noi aici. Două, trei melodii bune pot face uneori mai mult decât o a doua cafea. Este luni, va să zic, 29 iunie, o nouă săptămână, un nou început și dacă tot nu putem schimba faptul că este această zi de luni, măcar putem schimba coloana sonoră a zilei. Până spre ora 13 rămânem împreună cu hituri care au trecut testul timpului, povești interesante și câteva surprize pe parcurs, evident. Bine ați venit, eu sunt Dan Gabor, iar dimineața aceasta sună deja mult mai bine împreună.

Laura Pauzini și Strani Amori am ascultat la Magic FM. Dacă ați avut impresia că ați deschis ușa cuptorului când ați ieșit din casă, nu, e doar România într-o zi de luni, de final de iunie, așa. Vă aduc toate detaliile despre meteorologie în doar câteva minute. Acum, ascultăm împreună un super Lionel Richie.

și cel mai fericit om de pe pământ. Dacă ați avut impresia că ați deschis ușa cuptorului când ați ieșit din casă astăzi, nu, e doar România într-o zi de luni. Azi canicula atinge punctul culminant, în Banat și Crișana se anunță până la 41 de grade, la umbră 41, iar prin vestul și nord-vestul țării temperaturile se apropie de recordurile absolute ale lunii iunie. În Moldova și în sud se ajunge la 38-39 de grade, iar indicele temperatură umezeală trece de pragul critic, ceea ce înseamnă că aerul devine greu de suportat. În București ne așteaptă o zi de aproximativ 40 de grade la umbră, cu cer senin și un disconfort termic, vă dați seama, accentuat. Dacă aveți drumuri de făcut, încercați să le rezolvați acum, pe dimineață sau spre seară și nu uitați de apă. Partea bună, după amiază, spun meteorologii, la munte mai apar câteva ploi de vară, iar de miercuri vine și o răcorire serioasă, cu maxime în jur de 30 de grade, dacă 30 de grade mai înseamnă răcorire.

Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Canicula a crescut semnificativ în numărul apelurilor la 112. Peste 3200 de urgențe au fost raportate în ultimele zile, transmite managerul ambulanței București, Ilfov Alis Grasu. Mai bine de 400 de persoane au avut nevoie de intervenția medicilor în spațiile publice din capitală. Medicii recomandă evitarea deplasărilor la amiază când temperatura este foarte ridicată, hidratarea corespunzătoare, dar și hainele largi, deschise la culoare. Anchetă în Suceava după ce mai multe traverse din lemn au fost lăsate pe calea ferată. Un mecanic de locomotivă a semnalat incidentul pe relația Dărmănești-Cacica. Din fericire, nu au fost semnalate pagube sau persoane rănite, pentru că trenul circula cu viteză redusă din cauza caniculei și a putut opri la timp. Sute de mii de migranți cu statut temporar în Statele Unite riscă să fie trimiși înapoi în țările lor. Decizia vine după ce Curtea Supremă a extins puterile administrației Trump săptămâna trecută. Casa Albă poate retrage acum statutul umanitar pentru sute de mii de migranți sirieni și haitieni. Aceștia trebuie să completeze documentele pentru rezidență permanentă, transmite secretarul Securității Interne. Dan Gabor acum la Magic FM.

0: taica tata e, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
2: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide!
3: EMAG. Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 la 1499,9 lei și laptop Asus ExpertBook P5 cu procesor Intel Core Ultra 5 la 3899,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

0: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinuli Pati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
2: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
3: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
0: Revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul. You're in the

Mad Benetton, We Belong la Magic FM. Dacă vi se pare că la noi este cald, să știți că Europa întreagă trece printr-un test de rezistență. Valul de căldură a cuprins aproape întreg continentul și aduce record după record. În Cehia s-au măsurat 41,9 grade Celsius, cea mai ridicată temperatură registrată vreodată acolo. Germania a ajuns la 41,5 grade pentru a doua zi consecutiv, iar Danemarca, câte ea de Danemarca, a urcat până la 37 de grade, un record absolut în statisticile meteo care încep din 1874, da, ca să știți, 1874. Dar partea cea mai dură este că după zile întregi de caniculă vin și fenomenele extreme. Franța a trecut în doar câteva ore de la peste 40 de grade la furtuni violente cu grindină și rafale de 145 de kilometri pe oră. Peste 150 de milioane de europeni trăiesc în aceste zile cu temperaturi de peste 35 de grade, iar Organizația Mondială a Sănătății spune că de la începutul valului de caniculă peste 1300 de oameni și-au pierdut viața din cauza căldurii.

0: dar și pentru Alina Eremia alături de Mario Fresh.
1: Ai fost acolo.
0: Poate cea mai frumoasă oră muzicală începe imediat.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite, 256 GB la 1599,99 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro, 512 GB la 4799,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus, ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală.

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

0: valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
2: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
1: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătărie proprie Diamond Trattoria.
2: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
1: Înscrieri pe diamondclub.ro.
2: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
3: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

Alina Remia și Mario Fresh, ai fost la Magic FM și bine vă regăsesc! Dacă până la ora aceasta ați reușit să evitați soarele, felicitations! Sunteți deja învingători ai zilei. Această zi de luni nu prea lasă loc de negocieri, afară este caniculă serioasă, așa că dacă aveți drumuri de făcut, să le faceți cu răbdare, cu apă la îndemână și pe cât posibil cu aer condiționat. Dacă nu în mașină, măcar în imaginație. Noi alegem varianta mai plăcută. În următoarea oră punem pe pauză termometrele și ne concentrăm pe ce știe să ridice moralul, indiferent de vreme. Hituri care au trecut testul timpului, povești interesante și, bineînțeles, muzica pe care o iubiți. Rămâneți cu mine, eu sunt Dan Gabor și mă bucur că petrecem împreună această oră. Ascultăm în continuare Olivia Newton-John alături de John Travolta, You're the One That I Want.

Jimmy Somerville, To Love Somebody, am ascultat la Magic FM. Știți expresia aia, dacă e natural, n-are ce să-mi facă? Ei bine, medicii spun că tocmai asta este o capcană. Vă spun în doar câteva minute despre ce este vorba, acum ascultăm împreună Shakira, Whenever, Wherever.

Bob Marley, One Love, la Magic FM. Știți expresia, dacă e natural, n-are ce să-mi facă? Ei bine, specialiștii spun că tocmai aici e capcana. Tot mai mulți oameni iau zilnic suplimente alimentare, vitamina D, magneziu, colagen, creatină, vitamina C sau diverse extracte din plante, de multe ori fără analize și fără o recomandare de la medic. Problema e că natural nu înseamnă automat și sigur. Specialiștii spun că unele suplimente, mai ales în doze mari sau combinate între ele, pot afecta ficatul și rinichii. În Statele Unite se estimează că ajung anual la urgențe aproximativ 23.000 de persoane din cauza reacțiilor adverse provocate de suplimente, iar produsele pentru slăbit, energizantele și cele pentru performanță sunt printre cele mai riscante. Mai surprinzător este că pe lista ingredientelor asociate unor probleme hepatice apar inclusiv extractul de ceai verde în doze mari, curcuminul sau alte lucruri precum ginsengul. Concluzia medicilor este simplu, suplimentele pot fi foarte utile atunci când există un deficit confirmat sau o recomandare clară, dar nu înlocuiesc cu alimentație echilibrată și nici analizele.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Guvernul a intrat în a opta săptămână de interimat. Președintele Nicuș Ordan este așteptat cu a treia desemnare de premier. Dan așteaptă la rândul său partidele parlamentare cu un acord pentru o singură propunere de prim-ministru. Mâine este ultima zi de lucru a parlamentarilor, înaintea vacanței de vară. Șeful statului a reclamat vineri un blocaj politic după ce PNL, USR și UDMR l-au propus pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Anterior se vehicula o singură opțiune de guvern, monocolor PSD, cu Sorin Grindeanu premier. Căutările au fost reluate în lacul de acumulare Viștea din județul Brașov. O persoană a dispărut în ape ieri după amiază în timp ce se scălda. La misiune participă pompieri și scafandri din Sibiu și Brașov și sunt folosite inclusiv scanere și drone subacvatice. Ieri salvatorii au reușit să scoată din ape un adult și un copil. Autoritățile avertizează: nu vă scăldați în râuri, lacuri sau alte cursuri de ape neamenajate și neautorizate. Peste jumătate dintre cișmelele din sectorul 2 al capitalei sunt nefuncționale. Apa din foraje nu îndeplinește criteriile, transmite primăria care le administrează într-un răspuns pentru Buletin de București. Capitala se topește până miercuri sub codul roșu de caniculă, cu temperaturi ce pot atinge și 41 de grade la umbră. Dan Gabor acum la Magic FM.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici!
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Nucet.
5: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame, și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
6: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție. Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație, și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
7: O salată de legume cu telemea Hochland presărată deasupra. E gustul care aduce vara în farfurie. Fiecare degustă vara în felul său. Poate mai puțin în bucătărie și mai mult afară. Mergi cu tălpile goale în iarbă sau pe nisip. Care e mica ta bucurie care îți face poftă de vară? Spune Ilianei la Magic Morning și poți câștiga 100 de euro de la Hochland să prelungești gustul vacanței. Cu Hochland, micile bucurii ne fac poftă de vară.

0: Ățașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina.
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
5: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
6: n-am bani de bilet,
5: buchet de trandafiri,
6: dragoste de închiriat
5: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
6: pe 24 octombrie.
7: Accent.
8: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

Suzana Vega, Tom's Dinner la Magic FM. Cafeaua a ajuns să spună despre noi aproape la fel de multe ca genurile muzicale pe care le ascultăm. Dacă bei cafea la Ibrick, sunt șanse mari să spui că asta are gust de cafea adevărată. Dacă alegi un espresso sau un flat white, probabil că te interesează tot mai mult originea boabelor decât culoarea aceștii, iar dacă ai în mână un cold brew tonic sau un latte roz, foarte posibil ca băutura să ajungă pe Instagram înainte să ajungă aici la stomacel. Cei din spatele teșghelilor spun că generația Z caută experiențe, cafele reci, colorate, cu siropuri sau lapte vegetal. Millennials merg pe cafeaua de specialitate, espresso, cappuccino sau flat white, iar generația X și baby boomers rămân fideli cafelei la ibrid, la filtru sau unui espresso simplu. Interesant este că, indiferent de generație,

aproape jumătate dintre consumatori spun că beau cafea nu doar pentru cofeină, ci pentru ritualul în sine. Iar un alt lucru s-a schimbat în ultimii ani, tot mai mulți români aleg cafeaua de specialitate cu boabe din Columbia sau Etiopia în locul cafelei comerciale. Ce să spun? Până la urmă, nu contează dacă este la ibric, espresso sau cold brew, important este să-ți facă ziua mai bună, chiar puțin mai bună. Așa cum o face și Magic FM. Ne întoarcem la cântece la Michael Bolton, Can I Touch You There, chiar acum, după și un super Ellie Goulding.

0: Super, Billy Goulding, Love Me Like You Do la Magic FM, mai puțin de 1 minute până la ora 12, după fix Freddie Mercury și The Great Pretender.
1: Oh, yes, I'm the great pretender.
0: Tot aici și Michael Jackson, They Don't Care About Us. Dar și Alex Oren cu Ordinary. Cele mai frumoase refrene sunt aici pentru noi pe Magic FM.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: Kaufland dă inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costa d'Oro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri, 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cutată Smart Grill Lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la Brico!
4: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

0: Joi, 2 iulie, de la ora 20, Oana Sârbu vine la Amintiri de altă dată, la Naiv. O seară plină de emoție, șlagere românești îndrăgite și amintiri care prind din nou viață. Te așteptăm la Naiv, etajul 6, magazinul București. Rezervări pe naiv.ro. Oana Sârbu, live, joi, 2 iulie, ora 20.
1: Are you ready for this?
2: Unde e muzica?

0: Rock.net. Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
1: Viața bate câmpii.
2: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și ei nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
3: Acum socotelile nu le pot face pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
2: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
4: Am două vești. Vestea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Vestea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
5: Râzi, de ce exist?
6: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.

0: 80s feel good.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum Magic FM. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Freddie Mercury, The Great Pretender, am ascultat la Magic FM. Și a venit, vedeți bine, și ora prânzului. Afară, parcă soarele s-a mutat mai aproape de noi, așa că dacă aveți drumuri, sper să le faceți cu o sticlă de apă în mână și fără prea multă grabă. Noi alegem varianta mai răcoroasă. Stăm la umbră, muzical vorbind. În următoarea oră vă țin companie cu hiturile care nu se demodează, câteva povești interesante și, bineînțeles, bătălia hiturilor unde alegerea va aparține. Așa că fie că sunteți la birou, în mașină, pe drum sau, mai știu eu, visați la concediu, rămâneți cu mine. Sunt Dan Gabor și mă bucur că petrecem împreună ora 12 fix aici. Acum cu Celine Dion și I'm Alive. Spor la ascultat și poftă bună dacă luați masa.

da, Michael Jackson, They Don't Care About Us la Magic FM. Iar acum vă invit la bătălia hiturilor. Astăzi, între două legende, dar din lumi complet diferite. Să vă explic. Pe de-o parte, Phil Collins cu Another Day in Paradise, o piesă care a demonstrat că muzica poate spune și povești care te pun pe gânduri. De cealaltă parte, Frank Sinatra și Strangers in the Night. Eleganță, charm și una dintre melodiile care au rămas sinonime cu romantismul. Spuneți voi că nu e așa. Astăzi alegem între emoție și rafinament, între anii 80 și farmecul etern al lui Sinatra. Aștept votul vostru, iar pe Facebook Magic FM România, desigur, iar piesa câștigătoare o ascultăm aici, înainte de știrile acestei ore. Spor la votat! Vă aștept!

Da, ce chestie. Ieri am simțit că a fost una dintre cele mai fierbinți zile din ultimii ani. Acum avem și confirmarea oficială. ANM anunță că pe 28 iunie s-au dobărât 84 de recorduri zilnice de temperatură maximă. Mama mea. Asta înseamnă că în 84 de stații meteo din România n-a mai fost niciodată atât de cald într-o zi de 28 iunie. În plus, au fost stabilite încă 12 recorduri urare de temperatură maximă, iar alte 4 au fost egalate. Ce să mai spun? Dacă aveați impresia că până și cafeaua se răcește mai greu decât de obicei, nu e doar o impresie. Ne întoarcem la melodii, la CJ Lewis, Sweets for My Sweets.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Atac dur al eurodeputatului Siegfried Mureșan la adresa lui Sorin Grindeanu. Premierul propus de PNL spune că numele șefului PSD, propus și el ca premier de social-democrați, va fi legat pentru totdeauna de celebra ordonanță 13 care dezincrimina abuzul în serviciu. Mureșan spune că Uniunea Europeană nu va uita că PSD a încercat să legalizeze corupția politică. Noile declarații vin după altă serie de atacuri între PSD și PNL, aflat pe poziții aparent ireconciliabile pentru formarea unui guvern. Se schimbă vremea în nordul, vestul, nord-vestul și centrul țării de mâine. ANM a emis cod galben de ploi și vânt pentru Crișana, Maramureș, Transilvania și zona montană. Mâine vântul va sufla cu 50-70 de kilometri pe oră în Satul Mare, Alba, Covasna și Arad. Numărul persoanelor decedate în urma cutremurelor din Venezuela se apropie de 1500, alte 3150 sunt rănite, iar peste 12700 strămutate. Rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
4: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
6: O salată de legume cu telemea Hochland presărată deasupra. E gustul care aduce vara în farfurie. Fiecare degustă vara în felul său. Poate mai puțin în bucătărie și mai mult afară. Mergi cu tălpile goale în iarbă sau pe nisip. Care e mica ta bucurie care-ți face poftă de vară? Spune Ilianei la Magic Morning și poți câștiga 100 de euro de la Hochland să prelungești gustul vacanței. Cu Hochland, micile bucurii ne fac poftă de vară. Bucurii.

0: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
4: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
6: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță, acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
7: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
8: Cântă cu mine dacă...
7: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
9: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
1: Bilete pe getin.ro.
9: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

O melodie de care nu te poți săruta, auzi, nu te poți sătura. Barbara Stated, Woman in Love la Magic FM. Uite, dacă tot este ora prânzului și vorbim despre mâncare, putem vorbi lejer despre mâncare, o veste care le dă dreptate celor care aleg mai des salata decât cârnații. Un studiu internațional publicat de revista Clinical Nutrition arată că dieta mediteraneană verde nu doar că face bine siluetei, ci influențează inclusiv activitatea unor gene asociate cu sănătatea inimii, controlul glicemiei și îmbătrânirea sănătoasă. Varianta aceasta pune accent pe ceai verde, nuci și un shake din plata acvatică Mankai, în timp ce carnea roșie și cea procesată sunt reduse la minimum. Cercetătorii au observat niveluri mai mari de folați, vitamina care

contribuie la reglarea expresiei genelor, dar și mai puțină inflamație, mai puțină grăsime în jurul organelor și un control mai bun al glicemiei. Cu alte cuvinte, uneori cea mai bună investiție în sănătate nu începe la farmacie, da? Ci în farfurie. Dar voi știați desigur chestia asta, toți știm, dar mai greu cu aplicatul. Rod Stewart, Have You Ever Seen The Rain la Magic FM, în scurt timp și un super Ace of Base. Stați aici!

Excellent sound, n-avem ce să comentăm. Ace of Base, Never Gonna Say I'm Sorry la Magic FM. O minute aproape până la ora 13, după fix printre alții Suzy 4 și Chris Norman, Stumble In It. Tot aici TMT cu One More Try. One more try, I didn't know how much I loved you. Dar și Dumbalan cu Oriunde Ai Fi. Oriunde ai fi, oriunde te-ai găsit, rămâi cu Magic FM în continuare. Eu sunt Dar Gabor, mulțumesc că mi-ai fost alături. O zi magică. Imediat vine la microfon colega mea, Dominic.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentivor
1: Energy. Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Terasa ta e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Derry la doar 699 lei și 30% reducere la setul de două lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicația Brico!
5: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
6: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
7: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
8: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
9: Libertatea e viață.
10: E sunet pur.
9: E muzică.
10: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.
9: Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului.
10: Bilete pe getin.ro.
11: Pregătește

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro. Viața bate câmpii.
1: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
2: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
1: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
3: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
4: Râzi de ce existi!
5: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
6: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Căldură mare, mon cher, numai examene, teste și interviuri să n-ai de dat în astfel de zile. Gândurile mele se îndreaptă în direcția tuturor celor care au parte de diverse hopuri în această perioadă. Sper că s-a terminat ce era mai greu pentru această zi și că de acum poate să vină măcar o liniștire, dacă nu adevărată răcorire. Shania Twain, That Don't Impress Me Much, am ascultat la Magic FM, este luni și am trecut ora 13 fix. Hai să zâmbim, să vorbim și să ne gândim la lucrurile care ne impresionează, dar în sensul bun. Dominic Iancu sunt, vă invit să ascultăm chiar acum Chris Norman și Suzy Quatro, Stumbling In, dar și Timmy T, One More Try, ceva mai târziu ne întâlnim cu Dan Bălan. Ascultăm și Joe Cocker, Bee Gees, Albano și Romina Power și chiar Pussycat Dolls plus Boyzone. Bine v-am găsit!

frumos cântec din anii 90, Timothy, One More Try, am ascultat la Magic FM. Alte hituri din acea perioadă sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM, în radioul 90s Magic. Să revenim la anul 2026 și la o informație foarte interesantă, ce pică așa cumva peste noi exact în această zi de luni. Studii recente despre managementul timpului arată că intervalul ideal de timp liber pentru o stare de bine optimă este între 2 și 5 ore pe zi. Descoperirea momentului ne arată că atât deficitul de timp liber, adică mai puțin, cât și excesul acestuia, adică mai mult, ar putea avea un impact negativ direct asupra nivelului de fericire și asupra productivității zilnice, deci între 2 și 5 ore pe zi. Și așa că vă întrebăm pe contul nostru de Facebook, dar și pe WhatsApp la 0734220033 în această zi. Dacă astăzi, luni, am avea ca prin minune multe ore libere, cum am alege să ne relaxăm? Ieșiri în natură, maraton de filme și citit, leneveală sau... ce altceva. Așteptăm mesajele voastre. Oriunde ați fi și orice ați face, vă invităm acum la o întâlnire cu Dan Bălan. Oriunde ai fi, se numește cântecul pe care

can leave your hat on. E foarte important astăzi pălăria, cu condiția să fie subțirică și să aibă culoare deschisă, astfel încât chiar să ne apere de razele soarelui. Și chiar mai bine ar fi dacă am putea să ne adăpostim măcar în orele ce urmează, astfel încât să nu ne trezim toropiți de căldură. Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On, am ascultat la Magic FM, iată o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce. Era 29 iunie, când era făcută prima înregistrare de muzică clasică, în 1888. Era realizată prima înregistrare cunoscută a piesei Israel în Egipt, de Handel, pe un cilindru de ceară. În anul 1937, în aceeași zi, era brevetat oficial mecanismul modern de deplasare pe zăpadă și, uite așa, începea povestea snowmobilului. Și tot pe 29 iunie, dar în 1995, navele spațiale Atlantis, Statele Unite, și Mir, Rusia, se uneau, formând astfel cel mai mare satelit artificial care a orbitat vreodată în jurul Pământului. Am descoperit în această dimineață că astăzi este Ziua Internațională a Dunării, dar și Ziua Noroiului. Și mai este și Ziua Îmbrățișărilor de Vacanță, dar și Ziua Baconului Crocant. Și uite acum și bucățica dulce, e sărbătoarea mondială a aparatelor cu care putem să facem vafe. Și cum vafele merg bine, bine și cu înghețată, iată bucățica dulce. La mulți ani!

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Un nou guvern ar putea fi învestit până la toamnă, deși în două zile se intră în vacanță parlamentară, spune președintele Senatului, liberalul Mircea Brudean.
1: Parlamentul poate fi convocat în sesiune extraordinară oricând și poate să facă o învestire, deci nu e o problemă din punctul ăsta de vedere. S-a mai procedat așa, nu este nicio noutate, adică nu se întâmplă nimic dacă lucrează parlamentul și noaptea. Da?
0: Între timp continuă blocajul în negocierile pentru un nou guvern. Variantele sunt aceleași, guvern monocolor PSD sau unul de dreapta PNL-UDMR-USR, însă niciuna dintre părți pare că nu cedează. 90.000 de turiști weekendul trecut pe litoral e cel mai ridicat grad de ocupare de până acum din acest sezon, spun reprezentanții din industrie potrivit Ager Press. Puncte de răcorire în București. Autoritățile au amplasat peste 100 de cișmele stradale, dușuri stradale și corturi de prim ajutor în zonele intens circulate. Și datele meteo de la Morchest, în capitală acum cer senin și 34 de grade. Rămânesc cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că aerul condiționat îngrașă. De fapt, se estimează că la sfârșitul sezonului am putea avea cu 3 kg mai mult dacă stăm în camere răcoroase. Explicația e următoarea. În primul rând, suntem sedentari. Apoi, organismul nu mai consumă calorii să se încălzească sau să se răcească. În plus, când e răcoare în cameră, suntem tentați să mâncăm mai des, să ciugulim, să bem mai multe băuturi îndulcite. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine despre abilitățile umane care vor rezista asaltului inteligenței artificiale și tehnologiei. Mă trezesc și mâine, înaintea ta. Te aștept la 6, ca de obicei, în Magic Morning.
3: Nucet. Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
4: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
8: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

Pentru unii e vacanță, pentru alții sunt pregătiri de vacanță și mai sunt și cei care sunt în toiul examenilor. Oricum, pentru toți, ziua aceasta e zi de luni. Albano și Romina Power, felicita, am ascultat la Magic FM. Am întrebat ceva mai devreme pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp. Scrie Ștefan așa, după 12 ore de tură de noapte, lelevele ai puțin spus, direct în pat, cu rulourile trase, beznă totală în cameră și sper să dorm până spre seara dacă mă lasă căldura. Săptămână ușoară tuturor. Mulțumim mult, odihnă plăcută, Ștefan. Leneveală aș vrea. Am dat radioul în citișor pe Magic FM și m-am ascuns în baie. Pentru că mi se pare că aici e cel mai răcoare și oricum din când în când mai pot să fac și cât un duș rece, semnează Aurora Mihalache. Să vă zic ce aș face eu, scrie Nicoleta. Ei bine, dacă aș avea niște ore libere, le-aș petrece de această dată, făcând ore suplimentare. Prefer să rămân la birou, pentru că aici e bine și răcoare. Direct la munte aș fugi, scrie altcineva, dacă aș avea niște ore libere, mai multe astăzi. Nimic nu se compară cu liniștea pădurii, ca să am parte de energie pozitivă pentru restul săptămânii. Salutări tuturor dintr-un oraș încins, prea încins, dintr-un loc de muncă, fără aer condiționat și doar cu un mic ventilator. Semnează Ariana Ștefănescu. Vă mulțumesc pentru mesaje, la muncă sau acasă, cu treburi sau cu timp liber. Important e că suntem împreună. Soul Asylum, Runaway Train, ascultăm chiar acum, dar și Pussycat Doll.

0: Doll, Stick With You. Am ascultat la Magic FM. Ceva mai devreme ne-am întâlnit și cu Soul Asylum. Runaway Train, nu doar infrastructura, ci și căldura schimbă lucrurile acum în mersul cu trenul în țara noastră. Oricum, câteodată lucrurile erau îngreunate, acum se merge și mai încetişor, dar bine că se merge, pentru că sunt călduri atât de mari, încât până și calea ferată ajunge să aibă problema. Grijă mare și drum bun și noroc să nu rămână trenul în drum, în cazul în care plecați undeva. Rămâneți cu noi, în ora următoare vine aici la Magic FM alte povești interesante și super cântece. Ascultăm din anii 90, Bon Jovi, Always! Tot aici la Magic FM vă invit să ascultăm și un hit gazebo din anii 80, mai exact 1983. I Like Chopin.
1: Used to say, I like Chopin.
0: În plus, pentru că la Magic FM sunt cele mai bune cântece din toate timpurile, ascultăm și Mira cu Tălpile Goale. Stați cu noi, avem cea mai bună muzică la Magic FM. În ultimele clipe din această oră ascultăm Boyzone, No Matter What.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: S-a stricat ceva? Profită de electrofertă și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai nap! EMAG.
7: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
8: Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
9: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
10: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
11: 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

început de oră cu BZN, Dance Dance. Am ascultat la Magic FM în timp ce ascultam la radio această piesă. Vorbeam cu colegii despre faptul că atunci când e cald, foarte cald, nu mai e chef nici de dans, până când cineva a venit și a zis, auziți,

Magic FM, undeva prin anii 90 a apărut acest cântec. Poate că în anii 90 eram și noi elevi sau studenți și ne gândeam cum să facem diverse copiuțe. Uite că anii au trecut și lucrurile s-au schimbat și totul a devenit mai sofisticat. O nouă metodă de copiat la examene pune pe jar școlile din lumea întreagă, scrie site-ul Mediafax. Ochelarii cu inteligență artificială schimbă regulile jocului, pentru că din păcate sunt greu de depistat, arată site-ul CNN. Și dacă inițial aș fi nici chiar așa, trebuie să fie ceva care să te dea de col, m-am amintit brusc cum habar n-am avut timp de câteva zile că și-a cumpărat colegul Cristi Hrubaru de la Rock FM ochelari care filmează.

când e cald, poate că e o idee bună să mergi cu tălpile goale, dar totuși nu pe asfalt, nu de alta, dar s-ar putea să fie atât de încins încât să te ardă. Și nisipul poate să ardă câteodată. Hai să ne imaginăm vreme de câteva minute că suntem, de fapt, în acest moment, în vacanță undeva la mare. Mira cu tălpile goale, am ascultat? Ne întâlnim chiar acum cu un super cântec de dragoste. Bon Jovi, always!

0: găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Bacalaureatul seamănă cu o zi din cauza caniculei. Proba obligatorie a profilului, care ar fi trebuit dată mâine, se va susține miercuri, potrivit Ministerului Educației. Deși autoritățile au anunțat că examenele se vor desfășura în condiții bune, chiar și cu temperaturi extreme, în multe licee lipsește aerul condiționat. Joi urmează proba la alegerea profilului și specializării, iar vineri cea la limba maternă. Pe 7 iulie se vor afișa primele rezultate, iar pe 13 cele finale. CSAT peste o jumătate de oră la Cotroceni pe agenda discuțiilor, obiectivele României la summitul NATO de la Ankara și mijloacele pe care armata română le poate trimite în misiuni externe în 2027. Licitație lansată pentru electrificarea căii ferate Iași-Ungheni. Potrivit CFR, lucrările pe cei 24 de kilometri ar trebui să fie gata în 18 luni. S-a deschis noul terminal al aeroportului Maramureș. Înlocuiește vechea clădire care data din anii 60, spun autoritățile. Rămânesc cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Construiești sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Siniat și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucru simple.
5: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
6: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
7: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
8: Bilete pe getin.ro.
9: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
10: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
9: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătărie proprie Diamond Trattoria.
10: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
9: Înscrieri pe diamondclub.ro.
10: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
11: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
12: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
11: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
12: Program și bilete pe getin.ro.
13: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
14: Eduard Maia prezintă Hiperborea
13: pe 18 noiembrie la Sala

Era anul 1985 când a apărut această piesă ca prim single din albumul de succes Boys and Girls. Brian Ferry, Slave to Love, am ascultat la Magic FM. Videoclipul va fi ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde sunt cele mai bune clipuri din toate timpurile. Răutăcioșii zic că piesa n-ar fi avut poate același farmec dacă ar fi lipsit solo-ul elegant de chitară cu David Gilmour de la Pink Floyd. Dar nu e așa, piesa ar fi sunat oricum bine, dar așa sună și mai bine. Deci, Slave to Love, am ascultat la Magic FM, să nu fim sclavii muncii nici măcar în zilele de luni, hai să fim mai degrabă prietenii visării. Cum ar fi dacă această zi ar avea multe ore libere? Iată alte mesaje din partea voastră. Eu aș alege să particip astăzi la un maraton de filme, pentru că în seriile de cinematograf e în general răcoare și oricum aș alege ceva cu acțiune care se petrece la Polul Nord sau în epoca de gheață. Acum, pentru că e cald la mine la birou, mă uit la niște filmulețe haioase cu zăpadă pe calculator ca să mă mai răcorez puțin. Semnează Gianina Mareș. Mie mi-ar plăcea un maraton de citit meniul pe la terase, doar la secțiunea băuturi cu multă gheață. E singura lectură pe care simt că o pot duce la capăt pe căldura asta, deși tare aș mai pune mâna și un roman. Semnează Miruna. Și mi-ar plăcea și o ieșire în natură, dar asfaltul e atât de încins încât cred că mi se topesc papucii până la colțul străzii. Mai bine rămân acasă, ascunsă sub ventilator, atunci când o să ajung acasă, după această zi lucrătoare. Semnează de la Arad, acolo unde am înțeles că e groaznic de cald în această zi, adică să tot fie vreo 38 de grade Celsius, Andrada. Hai să ne recorim cu niște muzică. Ascultăm Enrique Iglesias în minutele următoare la Magic FM, dar și Backstreet Boys, as long.

frumoase și nodul e cel mai bun sport de gara. De parcă noi n-am fi știut, dar de unde să fie acum la mare sau la piscină? Putem însă să ne facem plan. Rămâneți cu noi în ora următoare aici la Magic FM. Vi

0: În plus, în doar câteva minute ne întâlnim cu Smiley și Theo Rose pentru ultimul dans. Oriunde și oricând vă invităm să ne ascultați live și pe magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. Avem cea mai bună muzică! Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că aerul condiționat îngrașă. De fapt, se estimează că la sfârșitul sezonului am putea avea cu 3 kg mai mult dacă stăm în camere răcoroase. Explicația e următoarea. În primul rând, suntem sedentari. Apoi, organismul nu mai consumă calorii să se încălzească sau să se răcească. În plus, când e răcoare în cameră, suntem tentați să mâncăm mai des, să ciugulim, să bem mai multe băuturi îndulcite. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine despre abilitățile umane care vor rezista asaltului inteligenței artificiale și tehnologiei. Mă trezesc și mâine, înaintea ta. Te aștept la 6, ca de obicei, în Magic Morning.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 and Plus 730 de piese la 200,59 de lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 and Plus 387 de piese la 169,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
6: Vacanța

0: cohotels.ro.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite, 256 GB la 1599,99 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro, 512 GB la 4799,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Joi, 2 iulie, de la

0: Te așteptăm la Naiv, etajul 6, magazinul București. Rezervări pe naiv.ro. Oana Sârbu, live, joi, 2 iulie, ora 20.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
3: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
4: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Ori

atât de cald încât dacă te afli afară în acest moment, să nu te miri dacă ți se pare că dansează imaginea în fața ochilor. Ar putea să fie de vină, zic specialiștii, canicula. Ce să faci dacă ți este prea cald? Încearcă să pui un pic de apă, cât se poate de rece, așa cât ai la îndemână, pe încheieturi tâmple și ceafă pentru a reduce rapid temperatura sângelui. Bea apă din când în când, chiar dacă nu ți se pare că ți-e sete, și încearcă să nu te mai lupți cu această problemă. E nevoie să acceptăm realitatea. E vară și e cald și e foarte cald și s-ar putea să fie și mai cald. Și e important ca noi oamenii să încercăm să ne adaptăm programul în așa fel încât să nu ne expunem fix la cele mai nepotrivite ore tuturor razelor neprietenoase ale soarelui. Despre adaptare, iată o veste interesantă. Am auzit ceva mai devreme de la colegii de la știri. Proba de matematică sau istorie se amână. Ministerul Educației ar fi zis că e nevoie să mai stăm un pic pentru că e vorba despre un cod roșu de temperaturi extreme în aproape toată țara. Astfel, examenul se va susține miercuri, în loc de marți. Am trecut la 15 fix la Magic FM, Dominic Iancu sunt, vă invit să ascultăm chiar acum Queen, I Want to Break Free. Ceva mai târziu ne vom întâlni cu hituri semnate Total Touch, Michael Jackson, Whitney Houston. Ascultăm și Laura Stoica, dar și Roxette și Ed Sheeran în această oră.

Dragostea ne dă o stare de bine, însă această stare câteodată dispare atunci când este vorba despre o relație nu tocmai potrivită, nu tocmai după normele normale acceptate în general în societate. Adică atunci când e vorba despre iubitul altcuiva sau iubita altcuiva. Total Touch, Somebody Else's Lover, am ascultat la Magic FM. Foarte multe aventuri se termină cu încurcături. Sociologii zic că ar trebui, chiar și atunci când mi se pare că li s-au încins călcâiele după o anumită persoană, să facem tot posibilul să ne îndepărtăm dacă persoana respectivă are deja o altă relație.

Nici nu mai contează care e mijlocul de transport pe care îl folosim. Important e să avem parte măcar puțin de umbră și, dacă se poate, și de răcoare. Vanessa Paradis, Je le taxi, am ascultat la Magic FM. Ne îndreptăm spre știrile momentului. Ascultăm chiar acum Michael Jackson, Who

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Președintele Israelului Isaac Herzog, primit astăzi de Nicușor Dan la Cotroceni, în ziua în care se împlinesc 85 de ani de la pogromul de la Iași. Șeful statului român a avertizat că discursurile care instigă la ură sunt tot mai frecvente și a cerut combaterea lor.
1: Vedem o creștere a discursului care instigă la ură și trebuie să acționăm cu fermitate împotriva acestor tipuri de manifestări, astfel încât să reușim o dezescaladare, deradicalizare, o comuniune între oameni care au opinii, religii, credințe diferite.
0: Peste 13.000 de evrei au fost uciși în 1941 în pogromul de la Iași. Comenzile de pe Temu și Shein se scumpesc din nou de miercuri. UE introduce o taxă vamală de 3 euro pe articol pentru coletele care costă sub 150 de euro. Din ianuarie fusese introdusă și o taxă națională de 25 de lei pentru aceste comenzi. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că aerul condiționat îngrașă. De fapt, se estimează că la sfârșitul sezonului am putea avea cu 3 kg mai mult dacă stăm în camere răcoroase. Explicația e următoarea. În primul rând, suntem sedentari. Apoi, organismul nu mai consumă calorii să se încălzească sau să se răcească. În plus, când e răcoare în cameră, suntem tentați să mâncăm mai des, să ciugulim, să bem mai multe băuturi îndulcite. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine despre abilitățile umane care vor rezista asaltului inteligenței artificiale și tehnologiei. Mă trezesc și mâine, înaintea ta. Te aștept la 6, ca de obicei, în Magic Morning.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Terasa ta e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Derry la doar 699 lei și 30% reducere la setul de două lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicația Brico!
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.

0: Pădurile Regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
3: 30 de lei biletul, e SF. 30 de lei biletul, e dramatic. 30 de lei biletul, e comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul, e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.

E cu suspin și cu dragoste acest cântec. Alte piese frumoase de dragoste sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM, în radioul numit chiar Magic Love. Vă invit să ne întâlnim acum cu Roxette, Spending My Time. Hai mai întâi să petrecem câteva clipe vorbind despre curiozitățile iubirii în fotbal, dacă toți suntem în toiul campionatului mondial de fotbal. Iată cele mai fascinante lucruri despre fotbal și dragoste. Lionel Messi și Antonella Rocuzzo se cunosc de când Messi avea doar 5 ani. Înainte de faimă, contracte sau trofee, el se pare că i-a scris o scrisoare în care i-a promis: într-o bună zi vom fi iubiți. S-au căsătorit în 2017. Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez, o poveste modernă cu cenușărea sa, s-au cunoscut la Madrid în 2016, acolo unde ea lucra ca asistentă de vânzări într-un magazin. El a intrat la cumpărături și viața lor s-a schimbat cu totul din acel moment. Și David Beckham și Victoria Beckham, când cei doi s-au căsătorit în 1999, nunta a fost atât de extravagantă cât au stat pe tronuri de aur asortate. David a recunoscut ulterior că nu erau tocmai comode.

0: copii, am putea zice că fericirea ar putea fi un cup de gheață sau o înghețată la cornet. Ed Sheeran, Shape of You, am ascultat la Magic FM. Dominic Iancu sunt, vă invit să rămâneți cu noi de la ora 20 și astăzi ne întâlnim cu Horia Brenci în podcastul Lucruri Simple. La ora 18 ni se alătură Andreea Berghia, iar în doar câteva minute ne aduce alte povești interesante și super cântece Liviu Șoșa. Iată doar trei exemple. Ascultăm printre altele Tina Turner, Golden Eye. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you do what I please. Tot aici la Magic FM, undeva după ora 16 fix, Tom Jones cântă Delilah. În plus, am pregătit și o întâlnire cu Lady Gaga și Bruno Mars în hitul Die With A Smile. Eros Ramazzotti, Più Bella Cosa, ascultăm în ultimele clipe din întâlnirea noastră de astăzi. Dominic Iancu sunt, zi plină de magie vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Tati, am de predat tema la mate.
4: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
3: Știi ce ai de făcut?
4: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
5: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide!
6: EMAG. Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
7: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 415 litri cu 200 de lei reducere la 2599,9 lei și mașină de spălat vase Beko 14 seturi cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Magic FM, Magic FM. E timpul de noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: pește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
1: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
2: Are you ready for this?
3: Unde e muzica?

0: Altnet.
1: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.

Modern Talking, Brother Louie la Magic FM, la ora 16, un început de săptămână cu temperaturi ceva mai ridicate în aproape toată țara, iar după amiezele par a fi mai lungi din cauza asta, dar să ne răcorim așa cu multe idei, la înghețată stă gândul acum. Liviu Șoșa este numele meu, mă bucur că petrecem timp împreună, până la ora 18 rămânem împreună, am pregătit informații interesante, dar și multe cântece frumoase. Bine v-am regăsit!

Next Wish You Are Here am ascultat la Magic FM. Nu știu dacă știați, dar luna iulie e luna înghețată, iar pe căldura asta ne gândim la înghețată ca să ne răcorim sau să mâncăm măcar înghețată să ne răcorim. A fost desemnată ziua asta, luna de fapt a înghețatei, în 1984 de președintele american Ronald Reagan. A treia duminică a lunii e lăsată drept ziua națională a înghețatei. Se crede că împărații dinastiei Tang din China au fost primii care s-au bucurat de acest desert fabulos, iar europenii au dezvoltat primele versiuni de înghețată în secolul al XVI-lea, dar aceasta n-a ajuns în Statele Unite ale Americii decât în 1744. Italienii sunt desemnați cei mai mari consumatori de înghețată, de gelato, dar în orice formă ar fi înghețata e tare delicioasă. Mă întorc la alte super cântece, Bonnie M, Brown Girl in the Ring, dar și Lady Gaga cu Bruno Mars, Die with a Smile.

Lady Gaga și Bruno Mars, Die With A Smile, am ascultat la Magic FM. De ce tot mai mulți oameni dezvoltă alergii în timp? Despre acest lucru a vorbit medicul Roxana Bumbăcea în cel mai recent episod Magic Live cu Liana Stanciu. Tot în acest episod o să aflați și de ce poluarea are un efect direct asupra acestui lucru, adică asupra dezvoltării alergiilor. Episodul este disponibil pe magicfm.ro, în aplicație, dar și pe canalul oficial de YouTube.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Blocajul politic în ce privește formarea unui guvern e total. Niciunul dintre partide nu e dispus să facă o concesie. Guvernul poate rămâne în interimat până în toamnă. Răspunderea rămâne în acest caz Parlamentului, chiar dacă va intra în vacanță, spune deputatul USR Iulian Lorenz.
1: În primul rând, aici intervine Parlamentul României, a cărei responsabilități va fi mult mai mare, pentru că foarte multe din jaloane PNRR le vom rezolva în Parlament, în ședințe extraordinare, pentru că, evident, guvernul nu poate da ordonanță de urgență.
0: Iulian Lorenz. Peste 40 de vagoane de tren modernizate cu bani din PNRR. CFR Călători a finalizat contractele cu o firmă din Pașcani în valoare de peste 67 de milioane de euro. Vagoanele au climatizare, Wi-Fi și camere video. În total, programul PNRR prevede modernizarea 139 de vagoane. Puncte de hidratare puse la dispoziția cetățenilor de primăria sectorului 3. Acestea se află în centre DGASPC, piețe și parcuri. Rămâneți alături de Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Reducem prețurile la

Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Energy.
1: De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentivor
2: Energy. Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai nap! EMAG.
6: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
7: Orange e aici.
8: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 15% reducere la mașina de găurit și șurubat cu percuție de Walt la doar 975 lei și 15% reducere la polizorul unghiular Erbauer la doar 186,99 lei. Iar dacă în finală găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite, 256 GB, la 1599,99 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro, 512 GB, la 4799,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
11: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
12: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
13: Nucet.
14: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
15: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
16: Da, de ce?
15: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
16: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
15: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
16: Unde vrem noi.
17: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
18: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: O salată de legume cu telemea Hochland presărată deasupra. E gustul care aduce vara în farfurie. Fiecare degustă vara în felul său. Poate mai puțin în bucătărie și mai mult afară. Mergi cu tălpile goale în iarbă sau pe nisip. Care e mica ta bucurie care îți face poftă de vară? Spune Ilianei la Magic Morning și poți câștiga 100 de euro de la Hochland să prelungești gustul vacanței. Cu Hochland, micile bucurii ne fac poftă de vară. Bucurie.

Tom Jones Delilah la Magic FM. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar cântecul pe care tocmai l-am ascultat a fost lansat în anul 1967. E o piesă care s-a auzit pe stadioanele de rugby din Țara Galilor înaintea fiecărui meci din anul 1968. Pe magicfm.ro ai muzica în ton cu tine. Aici poți asculta cele mai bune cântece din anii 80 și anii 90 în streamurile Magic 86 și Magic 96, disponibile și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare un cântec al momentului de la Carla's Dreams. Te rog,

Gina G, Ti Amo la Magic FM. Dacă vă aduceți bine aminte, Horia Brânci a promis că vine la Magic FM la fiecare final de lună ca să lanseze o piesă nouă. Se întâmplă mâine de dimineață în matinalul vostru preferat Magic Morning, așadar se lasă cu voie bună și multă muzică live. Ora 16 la final, stați cu noi. În ora care urmează am pregătit alte super cântece. O să ascultăm George Michael, Freedom.

0: Dar și un gântec de la Elton John cu Dua Lipa, Cold Heart. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Stați cu noi!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai.

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 în plus 730 de piese la 200,59 de lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 ani plus 387 de piese la 169,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucru simple!
2: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți, cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și de descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
5: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
6: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
7: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
8: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
9: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
10: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
9: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 kg și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

Elton John cu Dua Lipa, Cold Heart. Am ascultat la Magic FM pe început de ora 17, a doua oră pe care o petrecem împreună în această după-amiază de luni. Ora aceasta o să vă spun și în ce oraș din Italia vor circula autobuze care folosesc combustibili verzi. Ne pregătim să încheiem ziua aceasta călduroasă, ne răcorim, facem asta de pe acum cu cele mai bune cântece din toate timpurile. Așa cum am promis, ne întâlnim cu George Michael, ascultăm Toto Cutugno, iar ceva mai încolo am pregătit și un cântec de la Ace of Base, dar și Albano cu Romina Power. Însă în momentele următoare ascultăm Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You.

George Michael, Freedom, la Magic FM, dar și pe magicfm.ro. În orașul Bolzano din Italia se testează noi autobuze care vor avea emisii zero. Încă din anul 2018 se întâmplă asta. Acolo se testează autobuze propulsante pe hidrogen sau electrice, iar recent orașul a ajuns la 45 de astfel de autobuze. E bine, e o veste bună. Veștile bune se aud întotdeauna la Magic FM, în Magic Morning, dar și pe parcursul zilei. Să avem grijă de planeta noastră și să o protejăm. Pe viitor, hidrogenul folosit ar urma să fie produs în mare parte din surse regenerabile și devine astfel hidrogen verde. Mă întorc la alte super cântece, Ricky Martin cu Christina Aguilera. Nobody Wants to Be Lonely, ascultăm în momentele următoare, dar și Toto Cutugno, l'italiano.

Seara de luni ar trebui să fie simplă, mai ales că e prima zi din săptămână și ar trebui ca totul să înceapă așa mai lejer, mai ușor. Iar așa cum bine v-ați obișnuit, de la ora 20, un nou episod din podcastul Lucruri Simple cu Horia Brenciu. În această seară, a doua parte a episodului în care invitat este Costel Pantilimon și Florin Gardoș. Nu ratați episodul, începe la ora 20 la Magic FM. Vin știrile momentului, imediat le aduce Alina Anea. Până atunci, Ace of Base, All That She Wants, dar și Terence Trent D'Arby, sign your name.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Ordonanța carburanților ar putea fi prelungită. PSD face apelă la toți parlamentarii să continue încă 3 luni plafonarea prețurilor la pompă în condițiile în care aceasta expiră miercuri. Fostul ministru al PSD al energiei, Bogdan Ivan.
1: Este vorba despre exact același proiect de lege care a fost valabil timp de 3 luni de zile. Acum vrem să-l prelungim încă 3 luni de zile în aceeași formă, care prevede o limitare a exporturilor, limitarea daosului comercial pentru companii, care prevede o supraimpozitare pentru companiile care au venituri suplimentare în această perioadă și care prevede reducerea accizei pe litru de motorină standard cu 36 de bani.
0: Guvernul interimar nu poate prelungi plafonarea și nu poate adopta ordonanțe de urgență deoarece are atribuții limitate. Aerul condiționat trebuie folosit responsabil, recomandă medicii. Diferența față de exterior nu trebuie să fie mai mare de 10 grade, avertizează pneumologul Lavinia Danciu din Sibiu. Mâine temperaturi maxime între 30 și 41 de grade cu 39 în capitală. După amiază în Crișana, Maramureș, Transilvania și la munte ploi și vijelii. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days 80 de grame la 2,49 lei și Goldfish biscuiți 3 pungi de 80 de grame la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
6: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de 2 ori diferența! Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de 2 ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 la 1499,9 lei și laptop Asus ExpertBook P5 cu procesor Intel Core Ultra 5 la 3899,9 lei. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: O salată de legume cu telemea Hochland presărată deasupra. E gustul care aduce vara în farfurie. Fiecare degustă vara în felul său. Poate mai puțin în bucătărie și mai mult afară. Mergi cu tălpile goale în iarbă sau pe nisip. Care e mica ta bucurie care îți face poftă de vară? Spune Ilianei la Magic Morning și poți câștiga 100 de euro de la Hochland să prelungești gustul vacanței. Cu Hochland, micile bucurii ne fac poftă de vară. Bucurii.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchie de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
5: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
4: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătărie proprie Diamond Trattoria.
5: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
4: Înscrieri pe diamondclub.ro.
5: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
6: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
7: Libertatea e viață.
8: E sunet pur.
7: E muzică.
8: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului.
8: Bilete pe getin.ro.
3: Pregătiți

Urbano și Romina Power, sempre am ascultat la Magic FM. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar cântecul acesta a fost lansat în anul 1986, piesa care s-a auzit prima dată la festivalul de la San Remo. Cele mai bune cântece din anii 80 le puteți asculta oricând și oriunde în streamul Magic 80s Hits, disponibil pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Barbara Streisand cu Celine Dion, Tell Him.

dar și ABBA, Mamma Mia. Va pregăti și un cântec al momentului de la Justin Timberlake, Cry Me a River. Liviu Șoșa este numele meu și vă mulțumesc. Seară plină de magie. Ne reauzim mâine de la 16. Pa, pa!

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Zentiva Energy.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
4: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
5: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus, ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.

0: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
4: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
5: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
7: Evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
8: Are you ready for this? Unde e muzica bună, e Kiss FM.

Mamă, ia cât de cald e și mâine să fie la fel sau chiar mai cald. Suntem în anotimpul în care nu mai spunem e cald și bine, așa că răcoare sper să aveți și găsit și să încercăm să trecem de ziua asta. Ne ajută muzica să treacă mai repede timpul, să vină seara, ca să putem respira puțin. Ne mai ajută și gândul că poi mâine încep ploile și coboară și gradele. Hiturile își dau rândul în playlistul Magic FM. Andreea Berghia, sunt 2 ore împreună și astăzi, de acum începând.

Nu știu dacă v-a trecut pe la urechi informația, Mercur este retrograd de astăzi pentru 3 săptămâni. Dacă încep să vă lase bateriile la propriu, aveți pe cine da vina. Și bineînțeles să faceți backup la telefon și laptop ca să nu aveți surprize neplăcute. Că vorbim despre computere, pe 29 iunie 1975 Steve Wozniak testa primul prototip al primului computer Apple. În 95 navetele spațiale Atlantis aparțin americanilor și Mir a rușilor, andocau pentru prima dată formând cel mai mare satelit artificial care a orbitat vreodată în jurul Pământului. Iar în 96, mai multe case discuri din Statele Unite luau în calcul testele antidrog pentru artiștii lor ca să mai oprească din supradozele din rândul vedetelor. Ne întoarcem la produsele Apple pentru că în 2007 era lansat primul iPhone pe 29 iunie. Și mai avem ceva astăzi, este ziua Dunării și o zi bună de ascultat Magic FM. Evident, oriunde ești în lumea asta mare, despre lume și oameni, ne cântă Maxi Priest acum Wild World.

whatever, un mod elegant de a spune la naiba, că uneori e mai simplu să spui asta decât să încerci să înțelegi lucruri care nici explicate n-au logică. Și dacă trebuie să treci prin ceva neplăcut sau chiar se întâmplă asta acum în viața ta, îți ofer piesa următoare, care sunt între cele mai optimiste din playlistul Magic FM, Hope of Deliverance, al lui Paul McCartney. Speranța că vom fi eliberați. Și a explicat chiar Paul McCartney despre ce este vorba în piesa lui. Eliberarea dintr-o relație care nu mai merge, sau sărăcie, boală, război chiar, polarizare politică și orice situație în care simți că ai nevoie de o lumină la capătul tunelului. Ia piesa care urmează.

0: Bună seara, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Refacerea vechii coaliție fără USR în guvern e una dintre soluțiile propuse de liderul UDMR, Kelemen Hunor, la actuala criză politică.
1: Dacă nu se poate să restabilim coaliția veche, atunci ar fi posibil un guvern PNL, PSD, UDMR, cum a fost până în iunie anul trecut, cu un premier acceptabil pentru toată lumea, cu miniștri propuși și cu o majoritate simplă, cel puțin până anul viitor, să trecem 2026 până în 2027 în primăvară.
0: Liderul UDMR crede că un guvern ar putea fi format cel mai devreme la finalul lunii iulie. Bacalaureatul se amână cu o zi din cauza caniculei. Proba obligatorie a profilului, care ar fi trebuit dată mâine, se va susține miercuri, potrivit Ministerului Educației. Deși autoritățile au anunțat că examenele se vor desfășura în condiții bune, chiar și cu temperaturi extreme, în multe licee lipsește aerul condiționat. Joi urmează proba la alegerea profilului și specializării, iar vineri cea la limba maternă. În București mâine 39 de grade la amiază. Rămânesc cu Andreea Berghea pe Magic FM.
2: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici!
5: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
6: Perspirex!
5: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
7: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
8: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Tati, am de predat tema la mate.
3: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
2: Știi ce ai de făcut?
3: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
4: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide!
5: EMAG.
6: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
7: Orange e aici.
8: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
9: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu! Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

Voulez-vous danser? Da, un dans cu o sticlă de apă mare, pentru că e extrem de importantă hidratarea când e atât de cald afară, dar încercați să nu beți apă foarte rece, preferabil la temperatura camerei. Știu că tentația e să bei rece, simți că te răcorești, dar pentru organism este un mic șoc să bei lucruri foarte, foarte reci. Hai să ne rugurim cu muzică! Mai departe mergem cu un cover foarte frumos cu The Teddy Swims pentru Shania Twain, You're Still the One.

0: Daddy Faith Evans, I'll be missing you. Ca să nu duci dorul muzicii, rămâi pe Magic FM împreună încă o oră. Andreea Berghia sunt, am pregătit piese frumoase, un hit 96, Rosana, El Talisman.
1: El

0: plus urs vântul.
1: Da, vântul pe piele audă de la săruturi dictate de tine pe piele.
0: Și Michael Jackson pe final de oră, Smooth Criminal, imediat.
2: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că aerul condiționat îngrașă. De fapt, se estimează că la sfârșitul sezonului am putea avea cu 3 kg mai mult dacă stăm în camere răcoroase. Explicația e următoarea. În primul rând, suntem sedentari. Apoi, organismul nu mai consumă calorii să se încălzească sau să se răcească. În plus, când e răcoare în cameră, suntem tentați să mâncăm mai des, să ciugulim, să bem mai multe băuturi îndulcite. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine despre abilitățile umane care vor rezista asaltului inteligenței artificiale și tehnologiei. Mă trezesc și mâine, înaintea ta. Te aștept la 6, ca de obicei, în Magic Morning.
3: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Pachet 3 plus 1 Peroni Nastro Azzurro, bere aromatizată fără alcool, de 0,5 litri la 16,99 lei. Și Colgate Advance White, pastă de dinți, tub de 100 ml plus tub de 50 ml la 11,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
5: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.

0: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
3: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
5: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
7: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
8: Bilete pe getin.ro.
7: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
9: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.

Vântul se pare că a plecat în vacanță, ne-a lăsat pe mâna ventilatorului. Bun și el când nu ai aer condiționat. Se pare că în Europa e o problemă lipsa aerului condiționat. Am văzut că în Paris a fost cam horror în zilele caniculare și am înțeles că nu vor să strice clădirile foarte vechi cu unitățile de aer condiționat. De asta lipsește prin multe clădiri din Paris. Și că vara asta o să ne taie respirația, temperaturile prea mari, că tot urmează Berlin, Take My Breath Away, dar parcă e totuși mai bine să te impresioneze iubirea, nu vremea.

Nu oublie jamais, nu uita niciodată că oamenii nu uită cum îi faci să se simtă în prezența ta și vei lua cu tine doar aceste stări care derivă de fapt din faptele tale până la urmă, nu? Încearcă să faci mai mult bine decât rău și când nu poți să faci bine, măcar să nu faci rău nici altora și nici ție. Că uneori mai facem și așa ceva, probabil că astea sunt și cele mai mari lecții sau încercări. Să alegem conștient să facem bine și la final să spunem toți și noi și cei de lângă noi, I've had the time of my life.

întors o prietenă dragă a podcastului Magic Life la o nouă discuție interesantă cu Liana Stanciu. Niculina Gheorghiță ne învață cum să ieșim din rolul de victimă și să începem să ne trăim viața cu adevărat. Noul episod este pe canalul de YouTube al colegii Liana Stanciu. Foarte simplu, căutați în YouTube Liana Stanciu și ajungeți la destinație. Nou episod care este ca o îmbrățișare a unui prieten drag. Hold Me Now, Johnny Logan pe Magic FM.

0: nu e despre minciună în iubire, ci despre o iubire mai mare decât declarațiile, completă, totală. Și rămânem la subiect că punem și pasiunea lângă iubire să fie pachetul complet. El Talisman, Rosana, imediat pe Magic FM.
1: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că aerul condiționat îngrașă. De fapt, se estimează că la sfârșitul sezonului am putea avea cu 3 kg mai mult dacă stăm în camere răcoroase. Explicația e următoarea. În primul rând, suntem sedentari. Apoi, organismul nu mai consumă calorii să se încălzească sau să se răcească. În plus, când e răcoare în cameră, suntem tentați să mâncăm mai des, să ciugulim, să bem mai multe băuturi îndulcite. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine despre abilitățile umane care vor rezista asaltului inteligenței artificiale și tehnologiei. Mă trezesc și mâine, înaintea ta. Te aștept la 6, ca de obicei, în Magic Morning.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.

0: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață. Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
0: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
2: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

0: Play the memories.
1: Celebrate good times.
0: Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică.

0: ora 20 imediat, atât pentru astăzi din partea mea. Mai avem și ziua de mâine. Ultima întâlnire pe Magic FM va fi mâine de la 18 la 20. Andreea Berghia sunt, seară liniștită, vă doresc și un somn bun. Bye!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
6: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
7: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
8: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
9: Argentina, în dansul...
7: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.

0: Ințașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent.
5: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Am lansat aplicația L-Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația L-Studio din App Store sau Google Play. L-Studio. Standard în frumusețe.
7: Are you ready for this?
8: Unde e?

0: best music.
1: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu, iar voi sunteți acum la podcastul Lucru Simple pe Magic FM. Bine v-am găsit astăzi la Lucru Simple. Invitații noștri sunt chiar aici. Sunt mult mai înalți decât mine. Unul are 1,94 m și cel de-al doilea are 2,03 m. Costel Pantilimon și Florin Gardoș, chiar aici la Lucru Simple, au stat o săptămână să vă aștepte. Bine ați venit, dăm drumul la distracție. În primul rând, orchestra a pregătit ceva. Copii, vă ascult!

0: pentru că suntem toți trei.
1: Am auzit ceva din spate, exact. Cu un contract în alb. Da, nu? Da, da. Îl aștept. Eu îl aștept.
2: Nu, nu, nu. Te vei îmbrăca în alb, Florin. Nu e.
3: Am un pix bun care arată cifre.
0: E ceva de groază. Apropo de, de... Discutam noi de cote. Așa. Și i-am zis, i-am promis lui Costel că cota mea voi încerca prin, uite, văr și pe masă, voi încerca în viitor să ajung la cota voastră conform studiilor și voi face totul pentru chestia asta. Asta înseamnă că va trebui să mai muncesc pentru această cotă și bineînțeles să vă stau la dispoziție. Dragii mei, cum v-am spus și acum jumătate de an, la mulți ani.
1: La mulți ani.
0: La mulți ani. La mulți ani, copii. La mulți ani. Deci 2,03 m, 1,94 m, 1,84 m. Deci ăștia suntem la masă. Sunteți de departe cei mai înalți și atletici, prezentabili, carismatici oameni pe care, sportivi pe care i-am avut aici.
1: Ați mai avut alții?
0: Doar Pancone cu 3 ani în urmă, când sărbăteam 100 de ani de Rapid. Îl știi pe Pancone.
1: Din trei, noi doi suntem exact. Carismatici.
0: Pancone este un tip, e nebunia frumoasă întruchipată. Pe scurt vreau să spun că, pentru că m-a întrebat Marius, pianistul nostru, m-a întrebat unde ți-ai început cariera și am spus, și-a început-o ca libero. Știi ce e libero?
4: Libero, libero, e piesa aia, nu?
0: Nu. Frumos. Libero la mare, asta e meloiul libero. Aoleu, mamă. La un club de Liga a 3-a din satul mare, din satul mare este toboșarul meu, deci oriunde v-ați duce, eu știu de unde sunteți. Nu e aici, pentru că după aceea, știi care chestia, el are deschiderea asta să discute cu toată lumea. Te-ar fi luat la vorbe și n-ar mai fi înțeles nimic din emisiunea asta. Apropo, nu-i podcast, e emisiune. Ți-ai dat seama.
1: Da, da.
0: Ai jucat pe postul de fundaș central la echipe ca FCSB, Southampton, CSU Craiova, Politehnica Iași și ai 14 prezențe la echipa națională a României. Numai că, și aici bănesc că știi lucrul ăsta, l-ai aflat despre Florin, dar când am auzit, nu mi-a venit să cred. Întâmplarea de la 6 ani pe care a avut-o...
3: Are un dar să ne ține suspans pe cuvânt.
0: Eu nu pot să cred cum tu ai putut să te lupți ca și copil să treci peste acest impediment, pentru că dacă peste piciorul meu trecea o mașină și mă cărca o mașină pe picior, eu nu, eram terminat ca și copil. Vă jucai fotbal sau ceva de genul?
1: Nu jucam fotbal în seara respectivă, pur și simplu eram în fața blocului și la un moment dat joacă copii, i-a tras un prieten, a tras-o de păr pe o fată din grup și ea credea că eu am fost. Și a fost o chestie de genul, tu ai fost, nu, noi am fost și a alergat după mine. De acolo a pornit tot și am vrut să trec strada, nu era parcat un tir și n-am văzut, m-am uitat în dreapta, nu venea nimic și în stânga venea o mașină pe care n-am văzut-o. Dar nu mai știu să spun exact cum am ajuns, eu să fiu cu un picior în față și să întreagă. Da, a fost crunt, adică aveam 6 ani și a fost fractură tibie și peroneu, piciorul mi-a târna în tendonul Ahile, pur și simplu așa, adică a fost horror.
0: Și acum ca să spun...
1: Ziceai de... accident și cum am trecut peste, la 6 ani te refaci mai bine, mă rog, mi-am reluat viața normal, după 4 ani m-am apucat de fotbal. Mie nu știu dacă o să arăt acum, eu am o cicatrice foarte urâtă în zona aia, îți poți închipui prin 94, în satul mare, ce operație puteai să ai. Și îmi lipsește o membrană care ține tendonul ăsta de la gleznă, îl ține cumva jos. Mie îmi lipsește după operația aia. Și mi se vede foarte urât tendonul. Și când am fost în Premier League și m-au văzut ăia, au zis, wow, trebuie să filmăm?
0: Nu vă cred așa.
1: Cuvântul meu. A luat fizio de la Southampton și zice, putem să filmăm? Zic, da. Zice, mai avem noi întâlnirile noastre între fizio de Premier League, trebuie să le arătăm, când că așa ceva n-am mai văzut.
3: Da, cum făceau ăștia cursuri de anatomie pe...
1: Da.
0: Și acum, după ani și ani, auzi mă, mai aduce aminte de tipul la Gardoș cum avea picior, senzațional. Deci, exact ce ți-am zis. Ne-am discutat, ne-am pus tot
2: toate, practic toate ligile din Europa le-am pus la punct și am dat noi, am dat mesaje cu noile cerințe ale, ale fotbalului. Ție nu ți s-a întâmplat nimic în copilărie la faza asta, nu? Te-ai lovit?
3: Nu, mulțumesc Dumnezeu că n-am avut genul ăsta de, de center, dar na, bine, astea sunt deja lucruri foarte, foarte tragice, să spun așa. Uite, putea să, să aibă ghinionul, să nu mai poate să facă sport, în primul rând. Neapărat fotbal, să ajungă de performanță, dar chiar nu mai poți să faci asta.
2: Cum ai reușit să faci chestia asta? Deci a fost, cred că a fost, a fost o genă sau efectiv ceea ce ai făcut tu, pentru că acum îl văd și eu pe, pe filmul ăsta mic, îl văd dezvoltându-se și făcând sport. Practic, noi acum mergem mult în casă să studiem acte și să facem chestia asta, copiii noștri se joacă. Da. Și eu cred că trebuie să mai jumătățim ceea ce facem noi ca să trecem partea asta. Dar discutăm puțin mai târziu de chestia asta, pentru că, într-adevăr, voi aveți 2-2.
3: Da.
2: Știi că nu merge cu Marius, merge cu Florii, știi?
3: Am înțeles.
2: Două fete, doi băieți, știi, vă înțelegeți la fapt. Pentru că noi discutăm despre viitor aici.
1: Despre viitor, despre trecut, despre tot.
2: Florin spune așa: îmi împart timpul între televiziune, fac sport de 4-5 ori pe săptămână și merg la meciuri caritabile, plus imobiliare, despre care nu pot spune că mă ocup mult timp. Am două firme, una cu încă doi asociați de la Vâlcea. E adevărată chestia asta?
1: Da.
2: Unde am construit un bloc, unde așteptăm acum autorizația pentru al doilea proiect și mai am una în București, unde sunt unic acționar.
1: Ei, de atunci am terminat al doilea bloc și nu mai merg de 4-5 ori pe săptămână, că sunt la Chindia și nu mai am timp. Deci cu sportul...
2: Chindia Târgoviște.
1: Da, da.
2: Marius este din Târgoviște.
4: Fratele meu a fost la ultimul meci pe care l-ați avut cu Farul, cred.
1: Cu Farul,
4: și a fost și nepotă-miu și... Am doi nepoți, a fost nebunia.
3: A suferit?
1: Ce meci am avut, doamne.
4: A răgușit, deci și acum e răgușit.
1: Da, da.
2: M-am zis, scuze-mă, ce se scandează la Chindia?
4: Chindia!
1: Avem un singur cântec momentan, trebuie să mai lucrăm la asta. E doar ăsta, Chindia, Chindia. Trebuie să mai lucrăm un pic la...
3: Se poate încerca o colaborare.
4: O să le fac, chiar o să le fac.
2: Ai fi în stare să faci o melodie pentru Chindia?
4: Clar, de ce nu?
1: Ar fi tare, chiar ar fi tare.
2: Poftim. Nu, nu, nu, dacă tot spunem tot, așa la botul carului, cum am exprimat eu, Frank, poftim. Ziduri vechi de piatră tare, doar echipa noastră are. Târgoviștea, casa lor, un oraș de luptător. Pre-refren? Sânge vechi în vene curge, nicio frică nu ne ajunge. Refren. Hai Chindia, hai, Chindia luptă până la final. Hai Chindia, hai, Chindia avem doar un ideal. Hai Chindia, hai, Chindia inimă de fier și dor. Hai Chindia, hai, Chindia luptă pentru viitor.
1: Superb, superb, superb.
3: Gata, drepturi de autor.
2: Știi care e culmea, da? Când o să apară pe post... Când o să apară pe post versurile astea, cu toată încărcătura asta cu Chindia, Florin ne dă un telefon. Vezi că am fost la Southampton, chemat înapoi. Hai, Southampton, hai!
1: Hai să facem un imn!
3: Marching to the sky!
2: Oh, deci, e... Nu. Aici se naște viitorul. Mi
1: da,
2: se pare
1: chiar, foarte... chiar e bun. Are da,
3: și ce,
1: e legătura cu
3: și pentru Timișoara
1: poți
3: să te gândești la ceva. Nu, bine, cu toate că nu.
2: Stai că l-am mirosit. Stai așa. Deci fii atent. Tu ai o dorință.
3: Așa.
2: Dorința ta. Nu.
3: Are mai
2: una dintre dorințe. Da, nu, las că spun eu. Una dintre dorințele tale e ca Poli Timișoara să ia campionatul.
3: Să ajungă în Liga 1 prima dată.
2: Să ajungă în Liga 1. Deci tu ai fost acolo, dar te gândești de fiecare dată, pentru că sufletul tău acolo, când ai lucrat cu ei, a rămas o bucățică din sufletul tău. E, dacă vrei, putem face și pentru Timișoara un imn. Nu e o problemă. Eu respect foarte mult Timișoara din multe puncte de vedere. De fiecare dată mă gândesc așa. Nici eu, nici voi, n-am fi plecat pe nicio altă cărare în București, de la Bacău sau de la Satul Mare, dacă nu exista Timișoara. Dacă în 89 oamenii ăia nu făceau ce făceau, pentru ca noi să avem libertatea de a alege să mergem unde vrem noi. Și e o chestie importantă. Deci, dacă pe mine m-ar bucura, în pofida faptului...
3: Păi de ce? Că Timișoara și Rapid
2: e adevărat.
3: Iubesc la infinit. Da?
2: Ai înțeles? Ai înțeles? Unde da, ce galerie de... Da. Asta. A scos să vină. Până una alta, spune-mi o chestie. Tu l-ai cunoscut pe Virgil van Dijk ăla?
1: Da, a fost colegi.
2: Mama mia. Deci omul ăla, eu cred că s-a născut... maică-sa, taică-sa era un fel de viking. Și de fiecare dată, băiatule, când intri la balon, să intri ca lumea. Nu știu, cred că i-au spus lor ăla. Fii dârz când te lupți pe teren.
1: E... Mai rar am văzut, am avut colegi de-a lungul timpului și fundași așa, dar mai rar am văzut un om să fie construit în felul ăla.
2: Adică, fizic vorbești?
1: Da. Aproape de înălțimea mea, undeva pe la, cred că un 91, avea 90 și ceva de chile și avea a treia cea mai bună viteză din echipă. Adică, efectiv, e un om care le-au dat pe toate, știi? Că și tehnică, și viteză, și forță, și era și în momentul în care intra în vestiar, transmitea ceva, știi? E o chestie. Era ușor arogant, dar...
2: Avea motivație să fac, să fie.
1: Trebuie să și poți să fii, că la unii vor să fie arogant și nu le stă bine, da. Deci am zis că, mă, ca ăsta...
2: Da, e o chestie...
1: Da, are ceva origini din Curaçao, mi se pare, el. Acum nu știu dacă mama sau tata... Dar, da, bun fotbalist. Adică în momentul în care a venit, pe vreo 2-3 săptămâni, ziceau, asta nu stă mult pe aici. Așa și fost.
2: Care este cel mai drag, o să spun cum se face la fotbal, care este cel mai drag tricou schimbat după partidă pe care l-ați dat vreodată și l-ați schimbat, respectiv? Cu cine?
3: Mă, eu de obicei nu obișnuiam să... Nu din aroganță, poate de multe ori din rușine, dar nu obișnuiam să schimb. Mm. Dar mi-a plăcut un gest făcut... Am jucat noi semifinală cu Chelsea și era Peter Cech la ei.
2: Ah.
3: Și am... El a venit la mine și a zis că hai să schimbăm tricoul. Și a zis, da, imediat. Și adică... Dar și el mi-a rămas în minte momentul ăla. Pentru că nu obișnuiam. Da, nu obișnuiam și, într-adevăr, e un nume nu mare, foarte mare în fotbalul mondial. Și dacă are o persoană, apropo de cum ziceai, de aroganță, nu, uite, o persoană foarte umilă și are bază solidă în chestia asta. Da. Uite, Peter Cech, da.
2: Înțeleg că această diplomă de master în managementul sportiv UEFA, pe care ai obținut-o anul trecut?
1: Da, amândoi.
2: Amândoi? E cea mai scumpă, cea mai prestigioasă, dar cea mai greu accesibilă.
3: Da.
1: Da, pentru
2: există
1: că...
2: costă 27.000 de euro, 10 module, mama mia, asta, în diverse orașe.
3: Asta e doar taxa în sine, taxa. Pentru că iarăși aici...
1: 50.000 cu tot.
3: Da, nu puteai să intri. Deci dacă nu ești un jucător internațional și nu neapărat că poți fi un jucător internațional, dar ei te aleg din momentul ăla.
1: Sunt mai multe faze de înscriere, interviu. Prima condiție este să fii jucat obligatoriu pentru naționala țării tale sau într-o competiție organizată de UEFA. Asta însemnând Europa League, Champions League.
2: Corect.
1: O conferență că e prea, prea nou apărută. Și asta e primul lucru. Fără asta nu poți să spui CV-ul. Pe urmă e faza în care îți trebuie o scrisoare de recomandare din partea cuiva din fotbal, ideal să fie cât mai sus. Și pe urmă interviu pe video. Și atunci după aia e selecționat. Am fost, mi se pare, 80 ceva pe 40 de locuri. A. Adică foarte greu accesibil.
2: Competiție la voi.
3: Da.
2: E ca și când ai intrat la facultate.
3: Exact. Păi și masterul ține, pe lângă faci module respective, dar ai și un proiect de făcut. Sunt mai multe faze în care...
1: De lucrare de licență. Da, nu, dar a fost tare ca experiență. Adică gândește că am fost la Rio, am fost la cluburile pe acolo, la Botafogo... Nebunie, am fost și la Miami.
2: Cuvintele tale sună altceva decât a muncă, distracție, iartă-mă că te deranjez, dar...
3: Au fost și momente frumoase.
1: Au fost.
2: Da, niște melodii din Rio, da.
3: Rio.
2: Da.
1: Să știi că este foarte frustrant să fii la Rio,
2: da. Așa.
1: Să trebuie să treci la 7,
2: așa.
1: Să fii la autocar la 7:30, să stai o oră pe drum, să ajungi la unde o fi fost în ziua aia cursurile,
2: da?
1: Să termin pe la 6:30.
3: Exact.
1: Și să pierzi toată ziua de plajă. N-am avut nicio zi de plajă.
3: Să trece așa pe lângă plajă.
1: Trece așa pe lângă plajă, trezi la
3: ea. Că n-o să... Și în momentul în care vrei să ieși la o cină, îți dai seama că toate mașinile sunt blindate. Da. Și că nu ai voie să arăți că...
1: După anumită oră mai bine să stai...
3: Și mai bine să stai liniștit dacă poți.
1: Da,
3: apropo de frumusețea...
1: Fascinant oraș. Fascinant, mie mi-a plăcut.
2: Eu cred că trebuie incredibil. Să acum, având în vedere noua noastră relație contractuală, trebuie să facem și ceva. Adică muncim, da.
3: Normal, pe
1: nu,
3: poate.
1: Tot la muncă.
3: Mai ales acum, dacă ne-am și specializat pe partea
2: neblindați. Iartă-mă, dar poți să spun visul tău tuturor?
1: Nu știu ce ai acolo, poate să mai fi schimbat între timp.
2: Hai că... Deci visul tău este să într-o zi să fii președinte. La Steaua.
1: Da.
2: La Steaua...
1: La Steaua, inițială. Lăsăm așa, la Steaua.
2: La Steaua. Bun. Deci, practic, voi, eu știu visurile voastre.
3: Ok.
2: Unul e să fiu președinte la Steaua și unul este clar să intre în ligă și să câștige campionatul cu Poli Timișoara. Unul dintre ele.
3: Unul dintre ele, da.
2: Ok. Păi, dacă vă pot ajuta cu ceva...
3: Păi mă poți ajuta cu bani în general, dacă ai bani, mă poți ajuta.
1: N-am vrut să zic.
3: Vezi să iei fola de după perdea dacă ai mai...
1: Dar dacă aveți cunoștințe în Târgoviște...
5: Avem
1: nevoie de sponsorul nostru principal, și termină contractul vara asta, deci avem nevoie de un nou sponsor principal, conducere nouă, oameni tineri cu diplome și așa mai departe.
2: Păi tu ești acolo, tu ești sufletul.
6: Eu deja sponsorizez.
2: Ion Brașov.
1: Avem și un nou imn.
2: Categorie. Ion Brașov, numai de echipele din Brașov. Când era, când nu era...
1: Iar Brașovul să n-aibă echipă.
2: Bă, ăsta e un lucru, ăsta este un lucru.
1: Ce spun? Uite, am avut o ofertă să plec în Liga 1, în perioada asta de 6 luni, dar n-am plecat pentru că nu vreau să plec din București. Brașov ar fi singurul oraș în care m-aș muta cu familia, cu totul. Dacă ar fi o echipă, un proiect, ceva...
2: Iar știe de gândurile tale?
1: Nu știe, dar nu s-a pus problema că nu prea e echipă pe acolo.
2: Interesant că, Diana, apropo de Diana, că interesant este cum v-ați cunoscut voi doi în satul mare. Mi se pare interesant că în ambele
1: cazuri... Ne-am cunoscut la București și suntem din satul mare.
2: Ah! Așa, descoperit aici. Dar tu ai cunoscut-o la... În ce an ai cunoscut-o? Vreau să verific.
1: 2007?
2: Ceva.
1: Nu. Noi nu ne-am cunoscut înainte de a veni la București. Înainte de a veni ea la București. Deci înainte... Noi ne-am cunoscut în
2: 2014?
1: Da.
2: Fuu.
1: O știam, pentru că am fost la aceeași școală generală, ea fiind mai mare cu un an decât mine. Eu n-am suferit niciodată în dragoste până la ea. Pentru că ea mi-a făcut... M-a distrus.
2: La revedere, adio.
1: Deci ea ne-am cunoscut, am ieșit și am ieșit de mai multe ori la restaurant și așa mai departe.
2: București.
1: Și după câteva întâlniri de cursul, că eram și ocupat cu echipa, eram Champions League, era nebunie,
2: da.
1: Plan profesional, mi-a zis că mai bine să ne mai vedem. Și atât.
3: Motivele?
1: Știi cum a fost? M-am ajuns la psiholog. Jur.
2: Tu stai să mă cum
1: era? Am zis, bă, ce...
2: Du-te acolo, după meci, du-te să vorbim și eu.
3: Nu. Nu e momentul.
1: Da. Bine, ulterior am preluat contactul pe o perioadă.
2: Înseamnă că te-ai luptat.
1: Mult. Foarte mult. Foarte mult. Eu am sărutat-o după 9 luni după ce ne-am cunoscut. Că
2: nu cred, dar jur, am glumit cu chestia asta.
1: Da, nu, eu n-am glumit.
2: Băi, ești nebun la cap. Da. Băi, dar...
1: Și știi când îți spun prietenii, sau nu știu dacă ai stat, a fost tineri. Ziceau, las-o mă că vine ea. Și nu poți să o lași până nu, știi? Și până la urmă, după vreo 6 luni, am zis, bă, nu mai pucă, îmi fac rău, știi? Și am zis, gata, trebuie să mă abțin, să nu-i mai scriu, să nu... Și asta a funcționat. Când n-am mai băgat-o în seamă, a început, ce mai faci? Știi? Până... Dar până nu, în capul tău, nu realizezi chestia asta, că bă, trebuie să...
2: Chestia.
1: Ok, da.
2: Vă fericit, cred că și datorită vouă... audiența a fost maximă de remigă. Dragilor, astăzi au fost doi prieteni de-ai noștri și sper din acest moment și ai voștri, cei care probabil nu vă uitați la la fotbal. Cei care doriți să cunoașteți oameni, iată, astăzi ați cunoscut două personalități. Doi părinți, doi tați, doi soți, doi antreprenori. Nu uitați, Mierea lui Pant este acolo. Imediat o să... Mâine dimineață... Ce să-i fac? Cafeaua și Mierea Panti. Și bineînțeles că ne pregătim pentru orice sărbătoare voastră e și sărbătoarea noastră. Mulțumesc pentru tot și acum să vă văd ce putem face.
1: Încep eu am primit partea cea mai grea.

0: Ei, mulțumim foarte mult lui Marius care a fost alături de noi. Iubire?
1: Da.
0: Avem ceva?
2: Avem ceva.
0: Avem ceva?
2: Avem mici.
0: Nu mici.
3: Oh.
0: Deci eu...
2: Baclavale.
0: Oh. Baclavale!
3: Asta, da. Și cireșe de sezon.
0: Eu l-am, eu l-am cules.
3: L-ai cules.
0: Ieri noapte.
3: Da. Era în copac.
0: Ziceam, ăsta e copacul? Da.
2: Și ziceai, dacă era panti acum, ce ușor îmi era.
3: Cu o mână lungă rezolvam problema.
0: Și trece la strofa a doua, care zice 1.

0: Așa, doilor, preselecțiile de la Vocea României se apropie. Doi candidați importanți intră în concurs. Oare cine va fi Vocea României 2026? Costel Pantelimon, Costel Fane Pantelimon, numele de cod artistic Castle. Un fel de castle, castle, mă rog, așa, imobiliare, le-are un castel în undeva. Și, bineînțeles, Florin Gardoș, de azi înainte, la mulți anul nostru o să fie de Flori, fără doar și poate... Unde ai fost de Flori? Mai ținut-o mai ținut?
1: Aici. N-am mers ieri.
0: Auzi, s-ar putea să te ațățăm.
2: Așa.
0: Să îmi dea Florin ce faci astăzi. Păi ai la masă. Vin la masă și după aceea să facem poză, să îți trimitem. Nu te deranjează dacă îți trimitem poză.
2: Ba da, mă deranjează.
3: A fost podcastul Lucruri Simple. Sunt Horia Brenciu și ne auzim lunea viitoare la Magic FM de la aceeași oră. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
4: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
5: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.

sunt în voltaj. Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.

0: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
1: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
0: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 kg și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
2: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
1: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
0: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătăria proprie Diamond Trattoria.
1: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
0: Înscrieri pe diamondclub.ro.
1: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.

0: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: la ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și ei nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
1: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
0: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
2: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
3: Râzi de ce exiști!
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule. Pădurile

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
2: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
3: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
5: Joi, 2 iulie, de la ora 20, Oana Sârbu vine la Amintiri de altă dată, la Naiv.
6: O seară plină de emoție, șlagere românești îndrăgite și amintiri care prind din nou viață.
5: Te așteptăm la Naiv, etajul 6, magazinul București.
6: Rezervări pe naiv.ro.
5: Oana Sârbu, live, joi, 2 iulie, ora 20. Let's go back in time.

0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
3: N-am fost niciodată

0: niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
1: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
2: La arenele romane e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
2: Program și bilete pe getin.ro.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriu.

0: sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că aerul condiționat îngrașă. De fapt, se estimează că la sfârșitul sezonului am putea avea cu 3 kg mai mult dacă stăm în camere răcoroase. Explicația e următoarea. În primul rând, suntem sedentari. Apoi, organismul nu mai consumă calorii să se încălzească sau să se răcească. În plus, când e răcoare în cameră, suntem tentați să mâncăm mai des, să ciugulim, să bem mai multe băuturi îndulcite. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine despre abilitățile umane care vor rezista asaltului inteligenței artificiale și tehnologiei. Mă trezesc și mâine, înaintea ta. Te aștept la 6, ca de obicei, în Magic Morning.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
4: Revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
5: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România.

Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.